Kuna imwe mwense muri kutibva ndiri kuti tambirane masok malingirike iyo ya mchibarike na ine Marcos Nazario mambo wa Mozambique ino Daniel Chapo iye aranga abve izvi zvense pali kuitwa nsimba dziri zvense kuitira kutsvaka kupeza izvo zvinakabala kafambirike kamushe mabasa zvadingana iyo nazvakugulisirana kwa zvirimwa mukati malino dziko la Mozambique Daniel Chapo abve izvi zvense zviri kuitwa na iho utongi kuitira kuti zvense zvirimwa zvamukati malino dziko Mozambique zvoneke izvo zvichiguliswa mukati malino dziko pana kuti uvaena wanhonzaende kiyagulisa madziko yakunza Daniel Chapo kanga masoko aya dzulo izvi ku province iyo ya Nampula pakutsvurwa kwa iwo mwaka wazvakugulisirana wazvirimwa zvamukati magolino iri ra 2026 ku province iyo ya Tete utongi ulikoneka iwo uchiika madungwe na madungwe izvi tingati mugano na madziko yakunza izvi kuitira kuti pareke taikoneka wanhu iwo wanadzakaoneka wachienda kiyagulisa zvirimwa zvao madziko yakunza na kuti izvi zvinadzakabala nzara mukati wa dziko la Mozambique ninyinga kuna kwaita iye mambo wa province iyo ya Tete Domingos Viola apatembera kuti izvo izvi nzero iyo iyi njakuitira kuti dziko Mozambique ireke taikoneka iro lichipinda munzara mumwezi iyo iri kuya ino iyi Munembi wa utongi mu province ya Manica Lorenzo Lindonde ali kukokomeza kuna iwo wapfunzi wakuti waneka iwo pasiswa wanakwana iwo makumi makanotizana na makumi mapfemba izvi wambuto iyo zvankhoza wakuti waneka chipasiswa muchishanu cha sondolino iri wa Instituto Medio Tecnico Profesionale ya kugondora izvi kuti iwo wakwanise kuita ningana izvo zvawapfunza mu makore yao iwo wakapfunza Lorenzo Lindonde abve mukutsvaka kupeza iko kujikirana mumbuto za zankhoza tingati mumashimitari na kukhodza izvi zvinoda kuti zviitwe mumbuto yabasa ndinoda kuti zviitwe kuna iwo wanhu awa kuti waneka wachipasiswa muchichanuchi ichi Utongi wa distrito la Manica mu province yeno ii uli kukomeza kuna iyo wagali kuitira kuti wakwanise kusoyenza budzipene na iho utongi mutaka kuchenka iyo mingampini ya kupokirana pants izvi zvense zvinakaoneka zvichiitika munguva iyo yadalingana na mabasa zvakulima vabudzina kuchera zvicherwa zvapansi vabudzina iyo mabasa alingana zvakuvhakachirana mukati ma distrito iri la Manica mambo wa distrito iri la Manica Paulo Kembo aranga abve tingaenda kiaona makalitike ya kuunza pabudzi na zvicherwa zvapansi izvi zvinakaoneka munishitu iri ninakagala mingampini ikuru kuna iwo wagali nidzabala kuti wenangu waoneke wachipokerana pansi papo Muzwa mitambo dungwe la macheje iro doneka lichie sinza dungwe iro la Clube Sportivo Nova Jerusalem izwe mugoberai uyu na mabora mashanu wachihinzirao libodzi izwe zvense pamutambo iwo wachinai wakwikwi ya Segunda Divisão ekukundo kwa provinciano ya Manica izwe zvense pamutambo iyo iyi yakuti kulanga kuuku idoneka kuti mutambo uyu udoneka wachidzirika imo mutambwe la rampira la mtunhu na songira pa okamkati maino chimoyo izvi zvense pakuti mabora aya ya dungwe iro la macheje doneka chikuleska na Jona pabodzi na Josue izvi mapindi matatu na makumi mairi na mairi kudzati eshkulinyu adzaoneka iye achikulesao bora libodzi basi la dungwe iro la Nova Jerusalem hapo mutit iye adzaoneka zve achikulesa na mapindi makumi manai na matanhatu na Santos izvi pa makumi matanhatu na manai kudzati mapindi makumi manomwe na matanhatu izvi padzaoneka iro dungwe la eno kana kuti dungwe la macheje ya mchimo oyo wachienda kiasvika kumabora iyo mashanu wachihinzirika libodzi iro iri mapitsirike kunza nyamutsi uno wana une makitsirike kunza ukalira kuti Tete na Pemba ndiyo maruani yachati yapitse magarama makumi matatu na libodzi wachiteerika na Vila Nkulu magarama makumi matatu Inyambane Beira na Kilimane magarama makumi mairi na Mapemba Shaishaina na Mpura magrao makumi mairi na Mapemba Maputu magrama kumiri na Masere Lishinga magrama kumiri na Matanha kanati Lishinga magrama kumiri na Manai Pesire ndishi moyo na magrao makumairi na mairi kana kuti 22 graus centigrados basi ikani ndio masoko kana mukati mangu sino isimani kile iyo ya chibalkem

Nguwa zade kuita izo zishano na pindi kumi na matatu. Ndizo sinkorash i treze minutush. Wadikani kwaecha jalu ife. Ninguwa ife kuti tikwanise kukwaizana na nyimbo. Ii ilikuya mutambwe kuita tikwanise kutipipusa mubrangeti muumu. Nyimbo ii idambiwa na Tino na Fausto Rapos. Nyimbo iyo ichibwe. Bondia mama, bondia papa. Kwaecha kunzaku uku. Ndauya na matwa ine, matwa aya. Kunzaku tisani kutine. Kuhiecha iku uku, wadakoti wakwanise kuienda ulendo mufamba wa muna majuzi na uroti kuchati kutonhole.

Kwecha, kwecha, kwecha dikanwe mukati mwenye dziko la Mozambique. Tichilanga pana apa nguwa zadi kwenye katezo zishano na pindi kumi na Mapemba. Ndizo sinkora jidzanawa viminutush. Wadikani rense ifi kungaecha nkache kache. Izo ifi kuna wena msoroi wadikuta kupanda. Kukonza msoroi kufunga kudikoti imwe nyamunsi nsiku ili kwecha ii. Ndichaita lipi nyamunsi uno. Nchabata ine ine. Mwaona kutoti ndionekeo ine. Ndichi takao funyururu funyururu. Ndiripi likicho langu ndinaita nyamunsi uno ndinalibatira kupi likicho ido iro wadikani tedi kwenda kiasimula ine nyimbo iri kuya mutangwe ya kuyangana Alberto Nzira Zamakwai nyimbo ichibve iyo ninkonda muna mwawoye kungaecha nkache kache kala midhe wana wena izo izwi hawali kudziwa taikutinya munsi wa chalishai wense izwi kudira kuti hawana daicha kubata ndepo iwe unacho kodza.

0: Rádio Moçambique, Manica.
1: Nguwa zaenda keta izo ndende zitanhato mudziko la Mosambiki ndizo sezora jwadikani pa zitanhato apa hapanata ichina angu kuunza woti nyimbo masoko, nyimbo shidziso kenda kiafika pa izo zinomwe mudziko la Mosambiki nguwa nazapinda mchivirano kumaputu kukuli kwa Radio Mosambiki tizabwe masoko mangiti iyo ya mchipurikezi. Zvirwanda ndikwenda kesimula nyimbo iri kuya mutambwe ya kuimbwana Magic Watch. Nyimbo ichibvi iyo kuna iwo wensa kuti kulanga kuwena waina masondo na masondo hawanga fikita imami. Mwaona waina ketwa kalikicho kuhuko walikubvi ine kuhirira kwangu ini ndalito golesa. Ndisati ndalito golesa handi hirita ikumba ine ndepo abve ndili kutali jali ifina kumba. Imiyo kumba kukumula mkutawati mukandina matireo mukatireo ntsembe kuna iwa sekuru kuite uti zvense zvangu ine kunu shunifambile na mwazo. Izo izo chisuo kusua wana kusua mai wao wana awa kusua bambo wao ndepo izvense ndinoti imwe wo mukandira matireo kumbako uko kuita kuti ndichimbize kuhirira ndiyo nyimbo iri mutambwe iyo dikaniwe ichatipelekeza kiyasvika pa izo zitanhatu na mapindi iyo mashano. Zvakaoma kana zvinakonza antu amuna mwawe zvinakonza

Yesemeni kamina kamina wadi kanwe kuyamba kwa Oliver Style na tapazile wadabatana wamuna wakuruwa ile awa mukati malino ziku na masambiku nyansi kwaro Jwense kuleto manisi kutipelekeza machibese nyemusuni ngansiku ya sondo nsiku iso kumina zinomwe za mwezi wa muse kwa dapukata muna mwawe mwezi wa musoskwe mugole wa 2026 Dali kwenda kia simula ine ndi DJ Junior ni Claudio Jumeli ziko na wena wadabatana Vence is we could one seco vanyimbo ir kuya mutamke im Ichibi chunala e chunala Mr. Nazario Chunala e chunala Siku ya sondo ingafika Chunala e chunala

Chuna la wadikanwe siku ya sondo siku kumina zinomweza mwezi wa musoskwe Nanga mugore la juru juidi ni magole kumina matanhatu Kubuda kuna DJ Junior Ziko, DJ Artiles na wena na batana Na nyimbo ikabvi iyo chuna la Tadi kwenda kia chuna li ine kuna Elia Jinyakaka Nyimbo ikibvi iyo Pindira iwe baba Leka tai kutidekirela ife tidairi leo Unga tidairira iwe pana wanyamarka watu Tinaita okanona nukuo ife Tinaita okoma koma koma koma dikanwe rense izi Kutida kutitikwa nise kuemelelao zinalanu Narangao zinalanu izi na mpobira ense kuzotne aliipo wali kutidairira ife Yo nyimbo ili mutambu iwa dikanwe

Wazita zvako wazita Elia Jinyakaka, Elia Jinyakaka na nyimbo iyo ii wadikanoe echebve pindira iwe baba tidarireo ife na woti pangati hapana tai iwe ife upenyu watu wadikanoe haungaikiri tai na wadote kungaikiraku uku kutemba imwe mbune ningana mwene wa upenyu ihuhu. Wadikani padoko na padoko nalikwene kesula nyimbo iriku ya mutambwe nguwa zichita iso zitan hatu na pindi makumeti na manai ndi iso sezora jivinti kwa 3 minutu. Ili kwa mutambwe ndi nyimbo iyo ya kwimkana Chris Masocha Eche Vigense chinwa dikanoe china nguwa yacho pananguwao ya kuti iwe unawana kutine upenya nkuwa mnumwewe wadikuitao chikungubwe upenyu wadikuitao chikungubwe mwaona ese pananguwao inako upine unangaikirao jwense kupangizira kutine bamboyo uyu upenyu alufambila na mwazo mwaona ndili yalo isu nakaita mupenyu ndepo ungati ulimunguwa ya kuti upenyu ulikuita chikungubwe leka tayi kutibatuka na wenango moyo wakutine uende kia kamba uende kia tine wetu kapinango finu za unyangala na kuti upenyu una nsiku nsiku, nsiku zinango unafamba na mwazo, nsiku zinango hafamba na njira kwayo, ndepo ungatulipangua iyo iyo ya kuti ulikushupika, munguwa ya kuti upenyu, ulikuitao chikungubwe munguwa ya kuti upenyu, ulikuitao chingai zio kutine, papo ni nganiwa iyo iyo, esilachasifikao ngani ya kuti iwe unazaeha yense masiri kwenye kabatana iwe mukati mwapenyu hako

0: hoje a gente e eu e Berta, ao sati wa kambondi wina, waita kudini.
1: Kajinji kutirikuri ya kuhuku kumbakangu. Saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba. Uye ndashika sika kugagoma.
2: Itai hingana isusu. Ivi hai chikafu chinonaka no shibikwa zvirinyore. Uye raramai no mufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nurudo Wakawanda.
3: My sabo, my vida.
4: E tanto amor.
3: My vida, my sabo, my vida.
5: Nguwa ziri kuendeka tezo sinomwe na mapindi umasere ndizo setora shi oito minutu shwadikani tiri mukati masondolino iri. Zwense izwi nkwitoti kwanise ife kuranga na imwe mumapindi makumi matatu ilikuya kumbiriku uku. Ibe ndimwe wani muti vila mtu nhupi muliku itanya munsiunu ningansiku ya sondo. Shipi vili kuronzera imwe kuti muite musondoliku yali iri. Kwa oito kwa 3 oito enta 27 63 oito.

0: Kwechani, kwechani pafoni?
1: Halo, marase.
0: Tala ninga shwa mwini kupfazwe, pe nimwe na mazinji. Ne, ndidi ya ndo kumbira wakoti muite kuise padoko wakoti kwanise kupirana.
1: Ah, kundiku tiru kumuzwa.
0: Chadi, kundi mwani mwini kupi?
1: Mwini kutawara na tonga ye chikoti kuno kumavonde.
0: Watongai kumavonde, kultitini shwe zinyamunsi?
1: Nata, pamuka ziri nane.
0: Okay.
1: Ah.
0: Mwini kutai shwe zikupira kwa sondoli?
1: Ata kupira kwa sondo kuno izi zombu kota moto hapa tukwetira nguwa para watakwenda wichechi zobuda ikona kuma dator zora nunga tukutira rato ebora nunga kutambuka mkampo mkipari sremati ine uyu transit kapari
0: ok
1: kuti tiga mangwana nunga taa kubata ni mabasi
0: mazwi itira msalashwa indepo
1: kakana kaibasa pambe
0: katenda

0: Cheni hilo pafoni?
1: Pafoni, pafoni, mara titi ni baba.
0: Eo, tala ninga tuwa mkupu vazwe, penimu na mazinji?
1: Wala, zao baba kwa di echa ya msusondo.
0: Kwa echa kalakara iso hivi, zora di hapo hilo?
1: Ai, baba mkonga ba zuzi tukubula kwenye kwa udote samba samba ni mna ucheche zatu.
0: Ne, mtakudeka kajano, hapo tizwane zina cha kutuwa mazina, na kwa nmulipo imwe?
1: Kuno imanzi unya zoni ya misao, zinalangu na vya Augusto da friend Simon Tigeda.
0: Wa Augusto Chigeda muli nyadzonya misa watipindi pe madi toma kubola musati imwe
1: kubola sekuru tisati nyadzonya kila madzi akina madzi
0: okay
1: komo pa madzi nyadzonya kila dzala karlo lidi ndi zikushupa tinga nobola ina ndokubesa pano ya ntimba wa ntudusa
0: ande wana dzusa ande
1: maona hapo tukudikia madzi anga zipeni padoko nitao tuenda kabola tuona kudzusa tuona kubasa familia zige
0: ne mtakudeka liyano
1: maona manji
0: nye ndiyano hapo mkulaka wati mate izwa izwi mkulu kuro nzera kuti mwende kukireja mkabuda kukireja hako mkabuda kuita izwi nango
1: ayo kintabula kukireja kwa sato sundo kala mamu iwa naka sisi mitambo
0: mbana zwa kuneko
1: sanda zwa bumbo ni mbana zwa kuno kabe
0: ok
1: sinango mbanya dunia wa basi koka ndo atabzondo zwa
0: nye ndiyano hapo bambo Augusto
1: andi andi
0: imwe mwalanga mati nakuda kwa nyadzonya achina madzi esati yapwa madziyo musemenda kia bora mfango kuti nsiku zino izi muchemera kuti nyadzonya ape nango angati ade yipwa padoko madziyo muri kuita nsiku zine zino izi
1: baba tumbeta basi mabasa ya cheneo ndo vaka zinyumba ya
0: ah ndimwe bidida
1: ndine ashidanti
0: okay
1: maona kuti pachingere mari
0: pachingerezi malingirike yawe na vanhu nakabvi udaka boy
1: udaka boy ahead maona kupfakati mari dzotsana marono
0: ne tsakudeka diano
1: maona manje
0: hapo tosiyankana kuna nyaya yathu ndepo
1: iyo ni baba metabasa zwano
0: mazvita

Nguwa sadi kwenda keteso sinomwe na mapindi makumi matatu, kanati mapindi makumi manaye na matatu, tanza ndiso setora ji 40 itre jminuto ji ndalanka ine ya munsi nsiku ya mapulisia, nsiku ya mapulisia wadikanue wakuti kulanga kuno uko kando ilo iliri kwitu kwa lense ziku na msambiki ni makole makumi mashanu na libots, ningata na kwewa.

Makolokoto kuna iyo mapulisia walikano inakuda kwa nsiku yao nyamunsiuno ii kulukupinda makole makumi mashanu na libozi. Izi kumwe kwa daitra mukati wani ziko la Mosambiki izabzi iyo PRM kanoti polisia da Republika di Mosambiki. Seto wada jikwarenta isete minutush padoko na padoko tili mukati mapukando ilo hiti walikano inakuda kuitali yalu izi. Daide pano tinangali kupinda mu makani iyo lingana na mwanya majaha. Kwa nsiku ningana yuno yinsiku izo kumi na zino amwe. Zamwezo musoskwe.

ndeso chade walikani kwa iwani mukate mwa mwanya uno iwa machaha pansiku ninganya musiuno izwi rense muma sondo na sondo tinangati tense kutumina panguwa zino izi kiafika payo basa uchibari ya nzatine yafika kumhera apo ulendo huno uhu nsi sondo la kuti ilo lasa la kunza tiri mukate mwa mwanya uno uyu kutu kwanise kuprekezana pansiku ninganeno i ya kuti ife tichati tirange na kudoti izo vichati zvitwe kana kuti vili kuitwa pansiku nansiku na iyo majaha makamaka mukati mwangani zino ize kuti mazinji tichitanga pano apa ndi majaha yakuti yanakhalima mumitunhumo makusena siyana ayese na kuda kwa kalikidiki uyu adaoneka chitangula dzulole uyu wa zvakugulisa-gulisa naye uyu akuti miizwa ikulu iye khale ku provinsi ya Nampula ichitimulukha munda womwe provinsi ya Manika ikhale ku Gondola ndi kudaoneka kuchiitwa miizwa ikulu iye dalingana iwo na kutimulukha kwa mwaka uyu wa zvakugulisana apo Zvipi zvichati zvitwe na majaha mukati ngosino izi kuna iwo anakaoneka chigula-gula ma kana kuti zviri mwa izvi wa zvipi zvichade kuti aoneke wachiitawo kuitira kuti nzara ireke kuoneka iyo ichibatana na iwo kana kuti wagali waleketa kuoneka iwo chipinda munzara mukati mwa nguva ichauya ino iyi kana kuti mwezi inangati kutera kumbiriwo ndepo tisati tapinda mumakandi mazinji na watu vasimuna kuti kwanise kulanga naye ndi Lavumo Saidoni Jairos ndiye ananga ali na ife mukati mukane aya ya chimedokana ine Marco Chinazalo ndipo ngati veni nyimbo iri kuya mutambwe i kuti kwanise kutumana makodo mukati mwangu wa zino izi

0: kukale kuyamba wadikani kwa mabons mukati maino nyumba mhipara mtsanike studio shmuchimoyo nyimbo ichi kudia ku provincia iyo ya Tete HIV kufa kugona muna mwawaye filimushi ine ndipunsi letu nyamusi uno ndopvandalisha letu ine na watu ya mangwana haidzu wikita ya mangwana nsi yako yako ndiyo ya kuwana nyamusi idzu alichibuda uko chef rense izwe wadikanue kubudira mukati ngozuno izi timukati mwanya wa majaha izwe ya kuti tichati rangi ifina kuda kwa majaha shwana kuti ya yite shwayali kuita pansiku na nsiku izwe mukati mwakalikiriki uyu wa kuti ya laoneka chitangula zulo uyu wa Gulisa nai uyu wa zvirimwa mumitunho ya kusasana mukati wa dziko la Mosambiki. Ndalanga ine kuti tikwanise kulanga masoko mazinji taoneka ife tichisimula jaha liri mukati mwa ino studio ya Radio Mosambiki Love More Saidone Jeros. Kwechani.
1: Kwechani waportana nyumba mhepa Radio Mosambiki mizo provinsi ya Manika. Tinati murambe mdaportana mwanya uno wa majaha ninga zvamwa kadzi wakale masondo liyense. Zinangu na vini Love More Saidone Jeros.
0: Chadiko, siku ya musino tingati ni siku ya chiwiri. Kutoma kuleta kalikiriki, wajao gulisira gulisana jirimwa. Zuloli ili mkobera. Chakutoma, Love More, na munda, kana utinkabe.
1: Ndiro chali mkoma, munda ya ulipodi kunyumbako. Natambula kuti kutemba wa kutenga, tunashupa mkoma. Kuti nsiku iliense, baso ndo balivense mkazi zaoneke na kasaku kia tenga mabwele, ne. China umundayo. Natangu kutu wazinji kwene, wana, ne, wanu wanangalu, masdade, tani, wazinji tinaona na maminda mafora mdaro kwa manji ndizo vya mushe, pani vya utakutenga, ukagarana nsapi yako, ne, mshakulekezi.
0: Mshakuleka, ya.
1: Ndizo chadi.
0: Apo mkulanga kuti imwe munda wanu ulikupi, mutunu upi, wanu kena kaya limira imwe.
1: Munda wangu ini panu uliparo karidadi ya papungu isulipu.
0: Kulangwa tipa kulipo letu
1: ba duze za ulipa forao manchu jigara ulipa lokalitatepo muro karikati ya mapungu suli ulimutu na mapungwe
0: chediko iwe ningala fumo una maikitala mangasi kwa watini maikitala mangasi kwa lima iwe golino
1: diswa limkuma inipano na maikitale nina kamunda basi kakulisha panyumba na maikitale matatu basi anipano para konta ya kulisha panyumba
0: hapo pa maikitale matatu yensi mnapesa kulisha kwa watipi nangu wanangu mchala gulisa gulisa rao.
1: Ndizo, natangula kuti kugulisa kukunazaitika ande mkoma ukaza shoteru kwa wana kasabao panyumba. Manji mama soko makula ningalungi nga kuti ndiri kulimira kulja. Natangula kaza chika wangwa ya kuti wazinji wala kaza chaka kamu garoni mwezi ninga otubu ninga otinaziwa novembro. Wana zantutuwa, ne, pamuipano na konti ya tina yoi, ne, tinashikisa kumhera, titikulja upera kwa gulirino, wana zabulisa wakarata. Manji maningi maningi tinangati kwa chingi tila kulja, natangula kuti sama ya gulirino ninga kutu kuleta kubo, eta maningi mazi. Ada shitragani maningi shirimwa zwa maminda, ziwa papeseru lozabudaji, lopitsaji maningi. Kanchikaro, tuwoni maminda mozizinji, shakuti hapa ndi panagwele, hapa nindi gonji, hapa nagwele. Ukashinganiza panakabulisa ya makaru manai, panakupaya rubuda ni matatu gurelino. Maona, zino, kazi njikaje mkuru, nzelila parakulja.
0: Parakulja, wasi.
1: Ndizo mkuma.
0: Ndizo chari, rafumo, titipakati, pakuti ife tirangi na kuda kwa rakulima, basala na rakulima, mwaka uno uyo wa 2026, tichinanga mkole la shuru shidi, na makole makumaidi na matanhatu. Kuti daire pano, jingati shakusika, chachulankana, tipveo nziru na wazinji, makane chaitla ife na wazinji, mumapindi ya liku ya kumbediku. Ese ulendo huno uhu, kwa nashuna pana apa, tichati tirangi, basi iwe naini. Apo, tingende kiona, mwaka uyu wa rakulisa na kulisiana, uda chulha dzuro, ulatimulha dzuro muno mu provinsi ya Manika ino kudishito ilo la Gondola. Hapo kuranga kuti iwe Love More kuna kwako mwakaono uyo kana kuti pangwa ino iya kuti wazinji tina kaona wachi tamanga na migaroni wachinsimana na migaroni kuenda kia chaka kuti kupi ninga kuli ine kupi ninga ende kibata ine matono kupi ninga ende kibata ine maere kuti maere ya ditomo kutemwa kwa tesati
1: maere ni hasati ni ani wanu wachiri kulisha msoso mkono
0: ndia
1: ndia ndia ndia
0: ime padu kusea ndia ndia. Jadiko, apo tingende kiona majaha ya kuti tiena kaoneka waka zinji ya chita wanyaka nyaka nyaka mungu wazino izi kwenda kia gula, kwenda kia wenango kabi wana patoletu shwada lima iwoto kwenda kia gulisa kuna iwe msipi shwenda kuti zuitwe na majaha mungu waino ii mungu taka kupeza kukombeka kwa mabasa kuna iyo majaha mungu taka kupeza. Izo vina kapinga kubudida kwa majaha, bumitunho ya kusina siana.
1: Ndizo mkuma. Ningati daro, nguwa ino ni nguwadi ya negosi ya magwere. Ni kulanga ukunonda disi ya watu kimigaroni kunyamatema, shuara, uhonde uko, wanu limbitete msangamu. Maona, ilo libere kuyadi chadi. Ese chanda nindirange kuna walimi, msoro wa ningaronge ukuru kuna walimi utuwa garuda ziwa mshakutikana tiri kutengesa zwiri, mbati zibe kuulisha kwa mangwana kutifipano, tinegaratidishe pa nyumba pano. Kulipo kutengesa kwa kuza chimu kuyeha kutife tina dakulisha, pa kuti nguwa eka kwana wakonekaze iwe ulikutagaze mgaruni wakutenga, kukatengesa iwe kuya wakuendazo libambo magbelea ya mchinao uchiti uwe kutengesao mputo zenezo iwepo, uchieha akui ukutunarisha. Pamui panika na kuziwa pa kuti, imwe gore la penali muda peza mchitisha mkana deji saku, zino gore lino usaseba deji dai. Unapigana usema kwa masa kugumina matatu kana kugumina maidi. Natangula kuti kana pana wana panyumpa pale. Wanawari wanangu kukura. Maone pakana wana matatu. Wanangu paone kwa chinai. Kuranga ninganin sama ya wanu hini. Zegana utu kumida unastia iendira neo na wanu waya. Uchitimiza tangula tipanyumba. Panasika wa walendo. Maona uziwe walendo. Nekendo tuwa erenge walendo. Tangu walendo wanagana kulisha kashuka panyumpa. Usasie kontaya kutangula tiaini basumana narija rata basi. Mwita matematika uti hapa gole tinarisha kunta ya kati ya masaa kune. Mwuri ndo yudika natumziwe maona.
0: Andi, iye Ravumo, walanga wati pakulima, kana wati pakusia posoro, wana wati kwa erengewo na walendo. Kuna wati kudi walendo hawaitite kuziwisa kuti ndiriku ya kweneko ine. Mungawe mrakulisha kana wati nkabe.
1: Waiti ni mkuma. Waiti ni mkaronga na logu mpunza Ravumo wati. Mwurugia kuna mdoku wangu shino unada kuturi. Andi zawi. Hani zawi ne maona maisha tangu lauti.
0: Nakuti mtaani kula ngali jano. Nakuti tina kawana wanyauyatu tina kabwa kuti ne wazungu ungalau tuende kia Musa ungalau tuende kia Musa imwe unakuwa tu kama mzuiwe ndugu yakoeneko ndugu yakoeneko na pesa nzi kusakati kuti akuirenge kulia na kuti ungalau chipumbu vumbu na shikoto ne hana watu mzuiwe hapa na kuanta yangua.
1: Dushoni mkoma ne jine kwa nini sakuitika jine fimaningi wanhu kuchi wanhu kuno ifu achi wanhu rato. Atinyanyi maningi kuzita. Unazatu patika kwenye hita muna uchona wa shika. Pamupelo ni mkoma. Maona manji wa shika pala pa nyumba pali. Zino chakutanga mwendo kanga shika pa nyumba. Chakutanga kudziba nsima. Maona. Mwalara zato pera. Ugadzizu kwa kulisha. Pera kulisha. Maona kuronga mazinchi masoko. Ananga aguta. Tangula kuti mnango. Ananga agona na nzara kwa buda ye. Kukwale kumunongbera nongbera manji ne kumpasa chakulisha ni.
0: Anapakumukira.
1: Maona manji chakutanga kumdziwa mwendo kashika. Mnava mazi. Napasuka mazi. Nsima letu. Tambura kuti zvekana ine ndikusvikirwa ndikulichakare nsima, ndikulichakare ndiripa meza ndikulicha. Ife wanhu muchibarwe kwatu muchiwanhu chatu. Hati mpasene. Ana lunzeru kainangu na ukastika oja. Para uye wa.
0: Kuranga kuti ande maranga masoko hapa chaicho yana kuti napata moyo zinji. Kuranga kuti Afrika Nazario, pomba pankoma Ravumo. Afrika alikulisha. Anagara pa alikulisha na wana. Mzimai, zinzali ya nsiri kulisha. Wali bata. Bozi na bozi alikuona mnumo wache basi. Hapo mwati inionda shika cheni ino pano. Mwaona, hamu utangita iku ndipasa, yanu mulikulisha imu ya kutindibaka alasheo ine.
1: Shua mkoma Marko. Kuranga shuali, rachi kale ife chatu chibaru kichatu, hani mpasi tai. Natangula zote mkoma Marko ashika panyumba pano, na tuma muramu wanu waona kani mkazi. Apa na nkuku kubala pano huendika joru kwa mazai. Pana nkupaya ni kubatuwa kweni karika mpuli la kuchepa. Zino ini na zangandri kulisha zango na msoni. Maona manji chiti mkoma da utinimi achikiru kukatio. Alijio pamushe mwure ndo nifikira shamwaru wangu. Zino penepa neta titi nini nsima ndana ya upale pakati. Ndiri kuiti chakale ya diduza na kumhera. Asukwani ni. Ana batiru kwa yache. So haziperi nguwa ni. Sa kutomuka kubata wanango mapoto. Wanango kubata kuna mulio pene ni mazai. Zino mulio ukasika. Ndi unabatiru kwa kubambo kana shika kwa doka ni mazai.
0: Mazai. Ndi
1: unabatiru kwa kubambo kana shika
0: kwa doka ni mazai. Mazai. Kwa hivyo kuti iyo atume yacheo. Basa bateo yacheo ya kupizza.
1: Ndizo chane. Ndi anonga kuti. Akashika anonga nitabiki kwa nsima kwa shamari. Zino ndi kampa sandri kulishakari ii. Anati ndarisha mkuche.
0: Ndashuwa mpaka wangu mwala fumonda lishisuka mkuchi.
1: Mkuchi, tamwela wani nikalisha gari. Bada wani kapata msamiri nda ukala ya manza. Mwana manji.
0: Nea, ndidi yano. Apo ukaranga kuti pakusia magwere kuti ya zakwane kuhulisha. Iyo mumwezi nangari kuya kumbeliku kia shikira pakubata. Lena poso, ukaranga kuti unanda kuti ukasieo. uchierengera na walendo.
1: Na walendo chadi. Natambira kuti ni pano ninali cha simana na kapeza simana na lata na mkazi wangu. Zino mulendo akashika, chashika samkazi wa bambo kana kuti samkazi wangu, achapeza osondo, hani mvunzi nsiku kuti unaenda lini iwe hashikwani kuita ba. Ana ngashika pa nyumba pache. Zvilika ndi dziwe kana ninali cha dei saku ndoita matematika kuti pa masaku 10 ndisiye 13 kuitirawo na walendo anadzashika pa nyumba pano, mwanangasa 13. Maona. Kutengesa ngati tengese tichidziwa. Kutengesa ngati sieni kumita tairo mari pamusha tinakatirife ii kumita tinashika na ya kumhera tona kutora kutengesa nienya mtengesera wene mwezo wa mangwanai wakoneka iyo na mgaroni kutenga uchiti wa wisa makaruma ili ya kutura magwele pa nyumba ane vinapasa kutife pantite ni ngatida pumhura maningi sadaru kuona waya wanaitaone gosa za utenga magwele ne ngani ndio ino maona wazinja utamanga tamanga utenga migaroni wanangu natenga wanachengeta magwele kazakwila utenge sao ne nine gosa ya munhura zinji ii sine gosa ya nashupane ya magwele maona.
0: Chadiko, kulanga kuti tinakaona ande wazinji kuti ishwepi kulanga kunganino iya kuti wazinji wali kudzusa. Unaona mutika na mutika zichue penepo, penango zoto loroma mutika kuyapapo. Ushike kuti penango nkoziyo haichina tai mbuto ya kuti mwana siku kuti kwanise kuyaika magwerea. Penango unaona madala yali kubwa yali merka. Apo kulanga kuti jwense izvi mwezi mingasi mingasi unazaona batashe sako kwenda kishwa kalikichu liri kupi. Mwana kuti izo izi zvinatsikabarika nani makamaka.
1: Zvinango zvinabarwa nakumwa ife pano amuna mamimu. Wazinji nakadzawo vari kutongwa kwene panango paya kuna wakuru dzapepemwa munango apera lense mutsapi yense kupera kupura kumwira doro. Zvinaita daroko chiona munango mukadzi ari kupomoka kuenda kunyumba zvinakwanisa kuitika zvinezvi. Ratangura kuti muwazinji wanapesa ntsapi wanasensa nakumwa. Maona panango nakuparamira milandu kunzako nkubvya pana chakubata pano kwa kupura ntsapi yense kutengesa. Maona manji chakunyangara damba ikashika nemirandu tangura kuti mirandu inaparamurwa na mwana mpamui achiita mirandu aichiuya haudza simwana achienda mukali ya boso ne maona manji kana tisensana nzere ya kuma ne ngati sadaru ne ifo tengesa kwenti tengesa bau mbatengeseni tichidziwa kurya kwa mangwana pano dzadzipasa zvorumba kutsvaga mugaroni.
0: Apo malanga imwe masoko yanangu ya matene damba kuenda kia gulisa ungati penango wa dibatana mfumvu inango tingati mulandu wakuti unadzote kazinji mungati muli pamuipo mudagara pana wanao wanango wanapurunguza wadivenda kia tsunkula mulandu wakuti waduhuya baba wanadagadega naho hapu mkuna kuti izo izo vinatendere kuti obva gulisa letu jwense mudaramu haunga siyo ti penango chinazana kuti umukwanse kulijao mwezi na uyakumbiriko kanote msiri chanda kuti zvitwe papo nokuti kurangaku pana wenango izvozvi wenango robata naho mulandu ningano ne uyu wakubvi nziri kubvawira kuti ne emande bvana ndopeza leto gulisa matuno ya ensa ya ndabata aya kuti pano ningabvana pesa leto mulandu uyu wenango apfinkabe dabatere dalala letse lya chiro ensa ndibati ne dalaro kuti mulandu uone kupera.
1: Manji ine ndikada kuti ndione mukoma ne kuri kutongiwo chaiko kana kuti udziwe tatangira kuti munhu apere upura ensa magwere kusara munzara chakunyangara. Manji ningarange daro kutira kuti kuna milandu wanti na uyadi ninga kurukwalirwa tambura kuti wanhu fone mukoma mtumhu mtida siana mwanangu hana na chakubata zvechinango ni magwereyo munhu kurukwalirwa na mwana pa nyumba panango paya mwenda ku hospitali unapula magwere kuti munhu aome unadzando tsvaga kana munhu aoma njinango njira inei mwanangu njira na bvapeza kwene na kumwa kutupura mtulika wende kupesa wense mtulika kupera pa nyumba achisensa kumwa doro kubvunzwa na mkazi hangabvi
0: penango kwenda kia fiali kuya dzama ngwana ngucha ade kusvika kwene au sika bambo nango kusvika cheniro pano ndauya na mugaroni uyu sakhuliri apa ndipi mireni yangu ndiendeni mai hapana china dzo iye
1: ndizvo chadi ikuranga kuno kuna inango mina ndiri kutongiwa kulanga kwa dzuru ikatongwa mumtunhu kwa ndiri kubuda uko adipeza magwere kupezera munda kubolera
0: munda yesata munda machimunda yesata borha
1: apezera kwa tumunda mo ne kubora kuti adinsa pa nyumba ne apeza kumwira munda pa nyumba maindi tuna nanga ifunu ne hundu uyanga zviri nani ule kuti kana akundwa na makuru kwali kwa besa pa nyumba achidza salamzara pana manongero tenene mwana ninga kadzarwara chakubata hapana ne una chakubata ningaona zimbuzi una zinkuku zviri nani ubate mbuzi usiye chakurya chigare pali pa nyumba manyona dzagomba mwanangu chakubata hauna unadzatengesa ne magwere machona nga nkurukuru kwali kwa kweneko maona zida siana njirazi na kusvikirwa na kubonera pa nyumba kuti upeze kurya pa nyumba kuoneke kuchipera zvida siana njirazi. Maona.
0: Apo malanga mati ande pana wenango aitopezera munda kunangoti kuma kuuko nkumade chakuchaiko kana kuti penango yadi mizimu ya kunyangara hi nakuti nango na kabvoti ne ini pano chizimu cha kunyangara ichi china nimwisa chizi ine ndinakada kugarawo haningamwe tai ese mzimu wa nyangara ungati ndibata nadzakoneka ndichienda kya uchapa
1: Ine mkoma ningarunge daro, ningashore wanu wanaronga daro. Kuti kuma, ni anaita kuba, anaita zauhule, nchila sense zine statusi izi. Si nchila baza kutiba nishakunyangana ni mkoma. Tangula kuti ne ine wene nyamunse, nikashida kuti ndara kuti ndite basa linero la kuma shua shua. Ndinaita sunango singadika niki kuti ndivite. Tangula kuti dagarashwe mamimu, tichisia chakunyangala nkutu chaifuano. Kuti ndikaita ichakati ichi. Ndina nyazika inipa mtunhupano. Hachini pasi mulemerero maona. Kuba, kuma, doro, kwa upindiriza maningi, maitiri ya kuita. Ne, sicha kunyangala na inkuzida iye. Tangu kuti, siku ina dayote, ne, bambo ine kuma ya msandidiba. Mwana mwana askarawa da gara. Maona, manji, ananga, ndiye ya da gara mwe wache.
0: Ande, wadikani, padoko na padoko, rense izwi, tiri pakati, paku kukwanisa kuranga na imwe. Kanote, tiri kuita makani, aya mumanya unwa majaha, pansi kuningana ino ii. Ndadi kuita yalo izi, ndende kiatula nyimbo ya mutambu inja hafu London, ichi viyo kulima kunapeza urombo.

0: Ante kwa dekani abve kulima, kuna pesa iho urombo, kuna pesa iho nzara, kuna pesa iso wadikanue zwa kunyangala pinango ale tuna hirinza masule munu. Na kuti ukalima iwe, una pusao iwe kuzi chenesa mukati mwakulalama. Rafumo, tahilira mukati mwangwazino izi, kuito titi kwa nise ife, kulanga mukati mapindirino la chuiri, izi... inango masoko ya kuti tikwanise kulanga nganizino izi waranga iwe kuti wadisia timigaroni mumitunhu inango kuti tikwanise kugulagulao izi kuti tikwanise kugulisao mkutaka pfunyuru kuranga kuti nzeru iyo hii ida kuita titini pa kutapine inchamushe ndendeo kia tine ndogulao mungu ya kuti wazinji izi wadikoneka wachigula
1: Ndizo li mkoma nzero ii ndidatuma nae karekare ndishikaita makulima zinji. Ife ndinadzewa ndinaita kampanya makwele, ndinazeta kampanya chitoe, naita kampanya mbweti. Kurunga kuno Nyamatema, Shuara, Honde, Chisani, kwenda te kuduzi na chatora. Kuna wanu wali nyambetete wali utenga tenga watamu sana temugaruni ushitenga jikamasa kuna katapesa ndo endisakari yangu kazusa kuisa panyumba. Maona ini hanya imani kutora na kutengesa letu kuzusa kutusa letu huku kia paposhto yangu katengesa ne. Ndita tenga natanga nda aroma zinari panyumba paya kwa chingeta katapana nguwa ntuona kwa tengesa.
0: Kuranga kuti waranga waina makoleene uchita basa iru iru wanhu awa waranga iwewa kuti wada uamaza kuenda mitunhu ya kusina siyana kuranga kuti momo wali kusu enzera iwe kana kuti ndi ipi njira na kasensa iwe
1: njisodi wene wa ndrikulanga ndi wanhu wali kundisenzera pakuti ukapela mwezi neta kontratu wanangu neta mwekontratu ya mwezi ubozo nangu miri mitatu ndozonao kana mpasa wini kuna wanangu wali kuyao na kubuni na oteo bambuwe kampanya magbeda litoma ndipadeka ndonao pada titani Mzangu ndi mire mireu kunzaku ni ngati kuita wa sinangosu na itafiti langirane uona kuita wa mshubwene. Watu kuranga inewa mbangu ini kusika tepa makadera wanango ndi walipa makadera hapa pala kundutenga.
0: Kuranga tepa uense uenewa awa waku waranga wakutu waliku ita basa iru iri. Wazinsh kana kuti majaha ni mangasi papu. Nakuti...
1: Majaha ndi kusenza nao gurena ndi na majaha kumi na mairi.
0: Majaha kumi na maili.
1: Ndi wali kuzingira mitu humusi.
0: Chadiko, hapo mkuranga kuti kuna majaha ningaine aya mukati wasa iruiri. Kuna kwako iwe mshamushi kusweza na majaha. Kana kuti msibi filmushi kusweza na majaha. Kana kuti na kusweza na wanu hati kulireni padoko.
1: Wali mushe ndi wanu hati kulireni padoko. Ese kuti hati zapanisi kuwaona wense. Majaha hati nadao ningaini jaha. Nadao ni musu majaha nzangu. Shuna wanango wache hati zapanisi kufika kuunghomu. Kwa basa. Chituwezana ninga tunadika niga. Kwa nazetika minandu ya kutipana ngupaya kutura male. Kulisha male. Manju wenewa ndina wenewa. Mbanu wana kasenza na wana kari na kari. Nendi na watemba wenewa. Maona.
0: Ndizode, apu taranga, waranga iwa ati mitu nwene ii, izo shede kuguruka guruka vidima. Kuranga ati msipi na vipi vidima atuako iu kwenye kwa chigula mungatu ngozuno izano tingende kia wana mbweti sazaita. Maere ya sati aita. Apu msipi na vipi vidima atuako gula iu mungatu mungatu izi.
1: Panangwa ino chiri machantu utenga ndijo chini cha magwirichi. Tangwene jitoe cha hicho cha hicho. Achisati chaita.
0: Icharuko gumwa bena.
1: Wanangu, manji achisati
0: bachi. Kana kutekutema achisati.
1: Achisati chaita ni. Maona achisati bachi ashika banguwa mwia utamanga na chitoe ni. Chiru utenga bwe, tikabuda penepa, mtipatisha pinda mchitoe. Tikabuda mchitoe, tutapinda mbwe, tangwe mbwe, tineza shikateku, unkumu.
0: Ndiyo nazapesa mwaka wenewa
1: Tinaenda na yote msete mbulu mbukiti
0: Mbukiti yu nazapesira
1: Ndiyo inapesira Tiyo shika mwa mwagosto mwagufidi Agosto ni ngashu kupira
0: Mwagoti soja chito Daire pano zichapela
1: Zichapela daire pano Zisala ni mbukiti ya gai
0: Andi tingende kiona ndepo Uchali kuitharakana kana kuti Padatoma iwe basero hili makole eneyo Uwe kuzatine ntipinde mwagula gula Izi mabwere kana kuti vilimwa uchali kutsalakana malo datoma naye papo ntengo datoma naye iwe male papo ungati uchali kutsalakana ngani inu iyi wadi kusenza na malenyi walanga kuti izvo izvi wadi siasia migaroni zvinapusika kurangika izvo izvi kuti ne mali enda datoma naye golino iri ni mali yakati kana kuti ni segredo zvinasvisika
1: ne zvinakwanisa kurangika mukoma kuti wanzangu kunzako adzive uretu tangura kuti mukoma wanango ndina urombo kunzako wanaranga daro kuti ne ini mali yangu iyi haikwanita naye negosi ne Mare hena ndana kuchipa tayo. Inepano mtoshimiri za seji, paka itika mvenge tani, baba langu ya muvanduzi umu, akaringanga, akagara muvanduzi, mbero verde, maona, jino ine ndila zarora mkazu wangu, pa mtunu hapa, shuara, pa mausu hapu, ada zaya za msieba na baba. Maona, jino ine pano zangu ndikali, ndikala kulanga, mwana ndikali, ndikali kufiririmu, ndikata ndo chao, mwana zwa kufamunika, shukaza itairo zile nguwa hili, kaza gara wakuvanduzi guri. Ndao, ndina atanga na mija ugumi na mtani hatu mkoma. Ndikaita marasha, ndaita sudawanda maningi, ndaita kamari, kadaita shukawa paku hili. Paka tipu wapo mtujimiza seji, franga tuta kutubuzi, ndishupi kumari, tango kaza gombeka mkana kutita negosio. Ndila zatoma mtujimiza seji mu kutita negosio kutenga mbweti, nchigata kuchiwara, kupuji uvanduzi. Chendika tenga kukadoka, nchitokubila kuruna kuya muvanduzi kuna baba. Mwona, ndida muka na mija ugumi na mtani hatu hii. Penda kato itamari dato wandao kututin kamari kana ranga kuza shika makole dojimiri za seji za seji za nove vinti ndi pakazi tanga wana 400 kwe mewaimao nae 400 mwona ato shika nguwa ino ne mkoma ngani ni kada kuranga na itaingashwa kukata yese wanangu wana gara kumtunu wangu wana nzote ya ne bampuka mkono ndi yari kurangai anadiziwa nguwa ino ne tangura kutika na atakupana nguwa ya kulima tina pasa walimi mare wanalima mbweti, wanalima magwere, wanalima chitoe, wanatora, wanangu wanatora 50, wanangu wanatora 30, wanangu wanatora 20, dependent wako munda iwe, wanatea kama reka nguwa munda kanguka, kanatora mara ya kati. Wanangu ne, wanatushinga, utora kaste, umaona. Zino, pagole ntena lasi, miri kinyendo, nina kwanza kuipeleka kuna walimi. Kanganda akutora, zilima zangu zile, na diskontari. Umaona, na uya, panangu wana mnangu uya, na mna mkazo, chepiliki pakutora mara ya pae, hawi yega ba, wanatukuma dikarasamu, mnangu wanayana mkazo, chindu itamadika sawa. Zino kana upima, pira upima, ntutora zinipano mare yangu, pinipo idatura hile hile. Ntutora, ya chiyo wanangu nduwa pasa. Ndivyo kana, kwa senza kani ndina itira mkuma.
0: Chadiko, maranga mati, pa mare iyo hii, yanu matumanaya gulino, tingate ndi chikwi chibodhs, na mazana mashano ya zuru.
1: Nene, ndikaranga pa kuti kutuma kwa ndaita. Gulino ili mare nda mwaza mtanga, nda mwaza zipi zino mwendikati,
0: kuda kuti hirire unaita titi makamaka
1: ndinazvidziwa kuti kana tikuita zvamaronda manegosio daro hapashoti kuoneka matsekwende manje ndinazvidziwa kuti ina hirira natangura kuti yense mari andisai 75 mili ili kutendera kutenga magwere daro inapereke magwere ncha adzusa na mutika yangu achagara pamuti yebodzi nebodzi katapana nguwa ncha tatapuza kuyodza atengisawo bavanduzi vamkoba baba Shumaeri hapa kutengesa wanangu na zasia nsama ya kutatengesa nguwa ya zatiwe ya kufamba munu hautenga kama mkaroni nguwa ene ya inazagara pereso yache munu wakamusugiri kwa munu wakamu ni pandutengesa na mara ya kati panapati zanga apazana pereso ya shuwa shuwa
0: pananga hapana mara ya kutinaziko na wazini
1: ya pereso na yoni la penipo munangu wana
0: mbati fembera fembera
1: maona munangu sendu wikenda munangu disendu
0: lebo na zati unawana wabuda kumba wabuatene ukuru guliska ngaroni ukuru kuita malenya kuita tingati mazana manomwe unangu vya nkabe wali chincha ngaroni wali kuita mare akati vense isu unanga nashonea kumpiriko
1: ndizo cha tangura kutipoli zulo ukaubwa kari pasenti simbu enda unashika panangu nyamsi una vauri pasenti stenda unanga hauchina preso shua shua so nguwa ino iya tri kutenga ino mugaroni una preso ibo ziene daroku
0: Ndizodi, hapo kuna yimwe msipi shinopani ni pindu, shinopani yu funyuluro wakuchimbisa, kugulisa mukati wangosuno izi, wakuti wazinja wakukulisa, munga gura imwe mchenda kia gulisa, tingati maya oda imwe, mwenda kia wagulisa, munga wazino izi, kana kuti mwoda maya koya, kwa imera kuti ingashika nkani yu iyo, zati na thama buzibuzi na galoni na galoni, mchigulisa na male inangalikuda imwe papo, msipi shinopani funyuluro.
1: Mare ningati ingabale maningi ya kuti wandee padoko ni nguwa ina kuti tanga tachengeta.
0: So, njinabalira.
1: Njinabalira. Tangu kuti nguwa ino katenga, wanangu rutenga na mazana mashano, wanangu mazana batanaro, wanangu mazana manomwe. Ndiwa rutenga. Ine kutalitari uko chifambo china shupa kutengu na mazana mashano. Manji, nguwa ino neko ya wanao mfandu zimu, asichida zikira basi mitengoyo. Zino nguwa ndi kulangai, iu nazatenga sana chuna mazana masere. Kunza kutenga na mazana matanha, mazana mashano, watengira mtombo, manji ula zatenga sa chuna mazana masere, mkarunu ubozi.
0: Ndizodi apo tingenda kiona kuna imwe nkhaka kuko kune kuna inabalira male ngazi kulisa kuko apo madizi zvifunga kale nsikubodzi kuti imwe mabatikana moyo neyo kuti ndikoye ndiachengete aya kuti kuti ndidzaya kulise mumweza pumhuli tingange otubro novembro dezembro ndidza kulise kuko kana kuti mweza musekwa chacho iwo kuti vazinji hawachina chakubata apo kusvika kuko wan hune koneka kugurawo wanango wakuti penango le mali aligombeka walipenda zvakwenda ke alimira kunanga bvine ndifia liseniwo ine makwere aya nikadzati ndadirima ine na dzahirinza mwaona apo kushokoko wanhone kudzaoneka madzifungawo imwe kuti muna dzaluza papo kana kuti nkhabe
1: zvinakaitika ninga gwere lino rina ife lino ira rikuperari kubata kuno kuna ife kuno mwezi wa January wazinji magwere wadakachengeta wadzichimba kwakutengesa papungwepa maona mitunhu mizinji nathangwe kuti nzala yachigore nekhalongwa ninga kumtunhu wakuphungwa nikadakulanga nzala ikhalipo so haina udzaita maningi nzala na pamtunhu wapasexikalo nathangwera kuti munhu wentse ana ukhadza nyengerera maningi mugaroni tayi maona zvino tinati magwere ninga ini ndinadzusa kasiya mbuto zinango zinanga zina farta ya kumida maona manji kuti handidzatengese pabodza pabodzi yense magwere ndikulanga
0: panoyaaaikuyadzusa kuenda kasiya kumtunhu nango wakuti unaona kuti ne uyu unafamba
1: maona manji nango anakhadzaendeswa kamtunhu yatambara nango kuendeswa kumkwawara nango katandika kagole mbuto zinabva ife zina nzara ziya tinende kasiya konta yakaro kwakuchitisa kusiya munhu arikutengesa penepo maona
0: Ndijano wali kanwe kuna imwe muna masoko yena kuti tikwanise kulanga mukati mwa nyono majaha tichiranga nakuda kwa mabasa zva kulima kumajaha ninga jaha tinalomuno omwe tichibva iro kunza kwa kulima lina khagulao lichenda kiyagulisa 84 80 27 63 8 84 80 27 63 8 mapindi mashano basi tibveo nzeru ina imwe nakuda kwa mwanya uyo machibese kudeka.
2: Halo, mamuka swalini wa mshamara.
0: Tawala ninga chomu kubva zvipeni mwana wazinji.
2: Aiwa, chisiwo kuno tiri nani.
0: Chadiko, ndimwe wani muri kupi?
2: Muri kubhuya na Sleepy João chaita pensera kune nuka akati.
0: Chadiko, tipendi pfe mazinji tiri mukati mwanya uya majaha tino basa zva kulima.
2: Ya, chirongwa ndiri kuchizwa. Zviripo apa ngo zvekutotiko hama dzangu we. Gore rineri rakashata maningi kugara. Ndatitoti icho tinonga titatoonecho, chotatopuwecho ndimwari, totochibatisisa nonyara mbiri. Pano kuti tazviona zvirozvo endawo topera kuzvimwira nongwaya kuti ari pamweni anoita basa rokubira akati dani waenda kochera mvura. Ndawo kakupinda mumturitembo, kakuba munhu dani irata, kakokanda mushango. Kakuzoeneka mukadzi kuti aya. Disawia, pero cuando uno pinta esto, la taría, o en la comunidad.

0: Mwari unondiziya inini kuti ndinomwa. Shipo changu chandakabaswa ndiye.
1: Zvakanaka. Takuda kuzozviona.
2: Machibese kudeka.
3: Oh, marasei.
2: Taranenge zvamuri kubva zvipini mwana wazinji.
3: Ah, nata tiri nani.
2: Chadiko ndimwe wane muri kupi?
3: Luisa Gusi bvunzai wachi, bairse da brief.
2: Tipende vya mazinji wa Augustu bvunzani wachi. Tiri mumakani ningana aya.
3: Ah, nada haripo.
2: Okay. Ndiyapi masoko munayo ndepo? Wa Augustu. Awara babai uyu.
4: Doro ndura e.
2: Oito quatro, oitenta, vinte e sete, sessenta e três, oito. Tirimu manya, majaha, e viti tiranga, na kuda, kwa mabasa, vya kulima, au yu kalikidiki, aoneka ji tangula zulu ulu. Kalikidiki, wafra kulisa kulisa, zviri maringana iso iso, zvali mazo. Sipi, zvona uti zviti, kuna iyo majaha. Mukati, mwa kalikidiki ningana aka. Machibesa kudeka.
5: Mwakuruka, otakashini kuma nazario.
2: Eo, utawala ninga shamu nukubazi, kwenye mwana mazinji.
5: Bafuru mugao zinana, sino basa haro.
2: Padoko na padoko, ni mwana mulikupi?
5: Luku bena sinyo zvavu, zi Antonio Picardu, bambiri pasiro mazimai, bambiru nyama onya.
2: Chadiko?
5: Mekati makure.
2: Tipenti vima zinji depo, mukato mwanyo uyu.
5: Kainzo kukenda, numa po atema, ya makanda kuti, kuma jose, kite apesa, mudiru mwenye kujima. Nekuti matakaya nbano penyo. Kisaite kuti hai kusire zeta umweli mbata hanga pakanaka swali mesu wali matanjirina mararanji majoka magwere doa kendesa wano muto wakanaka asi magwere naeta kutengesa etu lakuri ya kamari matanjirina kijapa kutengesa shaita onjirima sikuri ya zikuri ya kamari kisabirane kuti mayabu da zia kusapa tigra huko tengesa kuruji tepa chafu ye umutingu ya kone yoru manzara ngu kufasi yewe saka majove nga tipate baza Tufete chumoku, tukwenda kubira umweni, waita umweni siya saki zaharima. Kune kofi, kukadichi, matimati. Chikarima, anu unza mare. Saka chapo wakati hai, vamu trabajari. Kusenza na imu guzweru nubasi nao. Kulima ya trabajari. Nikati.
2: Maita basa msajwadi ndepo.
5: Tapo manuna zafun trabajari. Tatenda. Nikati.
2: Yari kusala mapindi matatu tijale foni yato adikanoe. Oito kwatru oitenta, vinti sete, sasende treish, oito. Kwe chane pa foni?
6: Kwe jamu samarare.
2: Ande tipeni kulara.
6: Na adasi banda muka bae.
2: Chakudeka, ni mwane mwane kupi?
6: Inepano mkula na yapono mandito, bilo raposo, mwane mbaero nye matani zonti pati kuno.
2: Tipeni pima zinji o mandito, maditi tika imwe.
6: Ne, hiyo kutikula kuti pano majove ngati vime nikulima nimi ndi kumabwisa jini zabwino za kutina verdabu urombo mbatahira masungira kutale
2: okay
6: verdabu hini kugulisa mbwere nae kwa nukulisa wena mbwere nengati mbwere nzero teki kutisa zoro zera vrara ya familia yangu nukwara nga kama muna hapa tuzio mbwere kwa kama kama ote kuti mbwere tengu tumazoa na vrara ya hiri wanangu nao ndi singu endao gula pana liri tengu kutimizira mbwere yangu nina kuti Ama akuje kwao jaku sima kwa wakaje kudana.
2: Okay.
6: Verdad, boyfriend ni kufunza mashu venango. Uma, napotu umwe na kwele nada. Umwe nambo bishina nangu. Nika umwe na kwele.
2: Maita basa msa shwadi ndepo?
6: Maita basa pae.
2: Tatenda.

0: Wadikani liri kusala pindi libozi ndepo pa pindi ili tukuda mbozi basi ndia kwanise kujala makani aya kwanise kujala foni ya tuwe tuwe mbani tuwe tiri tikai uyu cheniro
1: bumbo basi wa mtemara
0: ande tipeni kulala shwa nimwe
1: kita lala bukdo kushere kumwe
0: ne padoko na padoko ndi mwani muli kupi
1: panu muruga na Fernando Tito Shadregi mrukone gandri makati zona chikubu
0: tipeni tipe mazinji mbani tika imwe
1: ndeda kubuya mwiso bema jove, ngatirime, torima jitowe tese, torima tika samoshanda, apana chakinona.

0: Dito ba ito, kamarad?
1: May tabasa mo sa radyo rin.
0: Kamada sa lang.
1: Wadikani tajara foni atu ife tajara harcha dairi na kura kote nguwa za tuzi izali wita nchanje. Waito wada ji 45 minutu ndizo zisere na mapindi makumi manaina mashano. Lavumo, tahirira mukati ma nguwa zino izi kutitirange masoko iyo ya kupaisira. Pansiku ningana ino ii mumanya uno iyo wa majaha. Waranga iwe kuti wazinji kana kuti majaha una kumi na mairi. Mumitunho yako iwe uroneko chenda kiasia migaroni kutoti wakwanisi iwe kukulida magwere. Apo mkulanga kuti ulikufunga au kuingizira nsama ya majahai ii. Kena kuti mitunho yako DCI ii. Kwanisi kuingizira uende kiasia nangu mitunho kunza kwa mitunho yako waere ngapano iwe uende kiasia migaroni iyo ii.
2: Koma ndi cha tindi tsagi wanango wanhu waende kumtunhu wa kagore wanango ndi waendese kunyadzonia pindi katandika kuna anango da kuti ndi waendesezvo warudi kanikazvo waphale wari kushotera ninga wasere kuti wagare makumi mairi makumi matatu waphale nichedza kumbira kuti wapindi kampanya ya mbwete natangira kuti mbwete nadzanga tiri takuthamangisana na tangira kuti mabangladesh natengawo maningi mbwete zvino ukapro kugara na sensi padoko hazvikwanisiki ba unatenga ntsama padoko basi udzakwani meta yako tai.
1: Chadiko, waranga masoko aya, mambo wadzilu Msambiki Daniel Chapo, pakuti mula kwa chakaita iye, kalikiri kuyo rogulisira uyu, ku provinsi ya Nampula. Waranga masoko ya nangwa chibvi, nirwe ina utongi, nchakutaka kuti virima rents za mwaka uno uyu, waneke chigulisika mkati wani wadzilu Msambiki, vireke waneke gulisika madziko ya kunza, basa ilo hili chona chitukua ku provinsi ya Tete, kuti utongi waemesa madungwe na madungwe mu migano na madziko yanango kuti kuti iwo wanakagalana moyo ningaene iwo kuti wanakagula kuna kugulisa madziko ya kunza wale kuna kugulisa madziko ya kunza ese wakulise mukati mwalino dziko basi basi kuna kuti iwewo ningana muguri wa magbere muguri wa shimwa izwi izwi ndi ipi nzeri wa kufunza iwe kuti kuti ukwanise kushitsa male mumitunhu yense iwe inakagulisa kama magbere chiguluka kuti iwe wende kuyagula momo kuita kuti iwo wanalanga pano awa kuti wanakagula awa wale kuenda kuyagula mitunhu ningana iyo.
2: Zvinoita nezvakuti ninga zvidaranga mambo dziko ndizvo chadi zviri mushe natangira kuti tangirai zvidadekedza zvidadekera pakuti nzara mudziko ramusambiki muno inagara padoko natangira kuti hadzatengwi tai chakurya chichienda madziko anango natangira kuti zvikatorwa zvakurya muno zvichienda madziko akunza muno muchisara na nzara zvino zvikatengwa zvichigara zvemuno mudziko ramusambiki zvinadzanga zvinango zvichigaiswa kuta ufu zvichitengeswa zvemupi muno mudziko muno nzara inagara padoko zvino ine ndikuitira kuti mwandinaenda kuyatengesa chikawanhu wangu muri zvinandiitira nyore pakudzusa zvinhu zvanguzvo ndakuikawa wanhu kutari daro natangira kuti chifambo ndinacho ine maona ese mandiri kutengeramo na dzoti ne di mprovinsi ya Manika moga moga kutenga na kudzusa mushigara muno mushi mprovinsi ya Manika muno handiri kutenga kunza kwa provinsi ya Manika tai ndizvo chai
1: apo and love mom tiri kudzoka kuti izvo izvi pana wena wanhu wakuti wali mitunhu yakusina siyana kuranga kuno uku wanazvo zvirimwe izvo izvo tichiranga matono wayabata kuti wone mudzaone tsama na tsama madara na madara ese uizo hivi wadi uona kuti ne inipano ndina kalisha masaku aya pagole rense hadi tipakundu tsanza masaku eneo aya ya sarayo yense la kuti akwansi kugulisa tichangamana wanangu waina mazana mairi ya masaku tingange duzentu isakush wanangu waina nsama na nsama ya masaku wakuti akwansi kugulisa iye kuti akwanise kudzusa pambuto ya chiyalipoyo aende pambuto ya kuna kagulira iwe hapo sitai ese izvo izvi alikukubva zvinapusika kuti iye akutsvake penango akufonere kuti ne bambo ravu ndikubva mukugura imwe ese ndikukumbira kuti muyo dzandigurira pamba pangu ine imwe munaenda kiyagura kwauku kana kuti nkabe munagura kune basi pamputo yamaenda kese imwe
2: tinaita kuti titenge pache pamwe wachepo tinaenda katenga tangira kuti munango ananga nemo ndikutenga FM tinadzisa kuranga kuti munango ningana kwandi dadhi zvinokudzusa kwanini ne maona muna TV zari wanango chidza vizari kuchitora karu ichiendeke yapimira pamuipo pera upima kuigamukaru totora magbere atu kuenda pambute tinatengesa payati yako yapenepo maona zvino kuna nango kundibva uya njare wanango kundibva ware kunzako nchedza wasira namba zangu za foni ese wachidzandibata wachirangana chadidi wachironga ningana wagaredi wanhu wana magbere chadi ndizvo chai
1: Anti walanga wati wandibate wangati wanacho chadiko kutine ine ndinayo na kuti panawe nango kubva kutine jaha ili liri kugula magwere lindapinda wa mukalikiri uyo kugula magwere penango achabatukana moyo kutine uyo ndi mutsotse
2: maona manjareka ni mudaidzi ya uya chiti anakunadza kuti kuya kwa anaita anangati kuya na mare maona pangwe inasvika yetu ita zvakuita maoneka mtunhu pa mpungwe apa mukomanikada kulanga zvangu hatiri mwanya weneyo yese nikada kulanga mtunhu pa pungwe sule wanyangara kuona vense nyamara rikuoneka rikuraramira mtsanga kuona mtsanga kukaduka zviri tangwa kutonya makatana wanyangari kwa papungwe kunza kwa kuti sechikari rikuyemeswa kusenza kwa pharo pa pungwe wanyangara
1: Kulanga kuti walikutera masule kuna iwo wanazo
2: kutema mkoma na makatana kutema kumpangizwa munhu daro abuda utemwa usiku huu kumuona daro mkoma afiti hamu mdzezi munhu kairi katatu budisa mare
1: Neni masoka unyangale niyo. Apo nguwa zata nchanche, izi namba zako za phone kuna iwe pinango wanayo, wanada kuti wakwanise kugulirha na iwe, wakutake kuti waone kuya kuza kutine ya liyapa aya magbele.
2: Inipano numero zangu za phone ndi 8-5-67-38-928. 8-5-67-38-928.
1: Kunza pa ii, kuna kote hona pita iyo nango?
2: Jina ya nango. Jina... Jina ya nango inaita 8-6-7-7-45-9-9-6. 8-6-7-7-45-9-9-6. Love Mosa Edoni Jairos.
1: Wazita lafumo basa la mushe mukaliki yone daimira kuti ne siku sinango tikazati uyazve kuno uyena mutika yako tsitsike apa kuti ne ndagura nakalikiringana uyu wadikani mwanya uyu wasvika kumhera Marcos Nazario ndiye kadawo yemerera mwanya majaha uyu pansiku ndinganya musi uno ndiri kuti mosala zvadi tinasangana kuda kwa mabasa cho goda sound zvadi

0: Aiwanembote tazvizwira mbuya anofunga kuti aitaura nechisena ini ndaichizwawo ndaichikonerwa wangu kuti ndibvunze bvunzewo maningi ngechisena chinondishupa asi inofunga kuti zvaaitaura zvese ndainyasa kuzwa nekuzwisisa nemuwo mazwisisa saka zvaapo ngezvekuti mufoni mhangiro yekare yaipa rugare rekuwana ko mhangiro yemaimanji iri kupa rugare rekuwana oito 4 oitenda Vincent sasenta treasure oito ndo namba dzedu mufone timbozwa kuti ngezvipi musakanga nokuti badzi zvendataura zvendataura pane musoro miiriri apa sei ana mbuya ana mai anoda ana eyakunda kunze kweyakorore chii chinoitika mofonirei pona paita muteereri pafoni ndiani aripo bhondiya
1: mamuka semkomaandiro
0: ndamuka kuti mamuka uziita muri peni
1: andiyetikawo zvivabza ntonyotikartu pambiri pasuru madzimai pairo nyamaonya
0: muri munyamaonya mu
1: ya mukomana ndiro
0: changamire
1: pasa 10% umaboa tema yandidakadza yakanaka teta kortamato basi mipango yekale nemazuva ano yakasiyana kure kure kukura kwandakaita zvandakaona nemazuva zvasiyana maningi saka ana wemazuva ano neekutwa neekubikeko zvese mezvinhu zviri kukonereka chachimari mari zvokuti vanotadziro machira ngendiro kumuchini zvazvo kare kare toda kubata ngemusoro mati hai ndeiteiti hai mwana wemukwambo nemwana wemwana wanarume kai mwana mwana wemwanarume sindendabosento mwana womwanakadzi ikuti ngei yakuti hai dai mwana womwanakadzi imwana wangu temba bo kuti mwana womwana wangu agora mwana wanyamwana atendeki kuti hai zvokwazvo mwana wangu kamari imwana wake kamari pane ndisikuridhage
0: kusa anyatsogusikana kuti mwanawo wemwana wangu muroora pamwe wakaita zvimweni
1: azvitembeki sempusen akuti omwana wangu wakavhemba hakwa mwana womwanakadzi angoti 10% imwana womwana wangu ndiye wakabara kamari
0: wakabva mudumbu memwana wangu
1: zviro kwazvo mwana womwanarume epurusendi nayo ndamuka musi pano hanangu pano anangu kazhinji nemai angu ari kuaona nemwana angorwara pano mai angu arizoona
0: opa
1: mwana mukwambo mama anopiri usiku usiku kwenda kwenda komona basi vamumwana arwaraangu akuita ndisikuridhadhe ndinoendeyo nemamwana hoeza aa usiku usiku ari kuguma kuenda kweona kai mwana womwana wangu anotemba
0: aiwa mazvita mboane nyama wanya yakanaka
1: aka ndetofuta asikana funira kureke kazhini dairikasadzira magwiro kuya njera nomozokuswa porke munoona onange masimbi yomuchini aya mazino muchini ari kupera ngei zvimasimbi zvipenda mundani kazhini taitwa nemakwee kutwa ngemamutyo ukapera mutyo uya uwo zvimiti zvezvo mitombo ingorava mundani saka ana wasikana akafundiro kuinge kuziya kushokodza kusinza nekubata gwiyo so edu anadua antikulidha chizungu atendi unoda kukwidza nzondoro dziyedzo saka nekuti hai iyai kushokodza vabere
0: okay mazvita
1: nitorambei ana mai idai ana kwambo moda anowana anarume ini ndi pano ndamo ndinayo kabare ini ndi pano ndikufeni nazvo ini ndi pano
0: opa tatanga nemunhu utonetseka nenyaya iyone opa okay zvinoitika zvese zvinotaurwa pane kwazvinonga zvichiitika chese chinotaurwa rafanana nebhaibheri bhaibheri richiparidzwa rinewe riri kutsika muchechimo asi kuti handi kuti pane mufundisi waona waaona muchechi zvese zviri mubhaibheri zviya zvinewe zvinotsika pafoni ndiani aripo bhondiya ndamuka ndotyira imimi
2: murubiana tomashingwa
0: kuri sei kubhandura
2: nadha kuri naneo
0: ndipei tizwe
2: ya nyika yachinja unochinja nyika tisiwana
0: okay
2: tikadidze kare kare magurire takaita isusu kainga kune macheta wakatononoka utobesera moto atedzoito haugodiba pakaefuta kutoti kugara maiyo akakuika anoti hireyo Agora, mazuano a mukoma nyanziro kane chizungu. Uri kutombvunza dai nzero dzake dziri patachi.
0: Adziri patachi.
2: Uri kudai une izvi. Agora. Dosia, tenda kuna na mai kwemataura. Kutaura chokwadi ndiye zvera sayacho arora ari kurorwa mazuano. Ukandomutambira paumbepo mwedzi umwe basi. Adi kugara maasvikira waakutodawo paki aone kutonga mwamuna wakewo.
0: Okay.
2: Saka ndizani anozozviona kuti chendati ndashandirwa ngemuroora wacho wabuda ndisikazoguta sadzara zvino. Mukunda wakanga kuti ndiri kuenda kuona mai. Kuona mai kamari. Haui vhuzu vhuzi ne.
0: Muno ane chikweshe.
2: Asi murero kutoya basi maserere vamahani ani otopetuka mukatochererwa bhidhawo zvatoita. Ndo sake mezona ana mai anopiyanira uku.
0: Alright.
2: Si tiri kuaka musha dzedu ngatiise mutemo. Wokuti murora ane nyazani ngondiwo akawira. Ndiwo maonere angu. Akomani atitopankira so aziba.
0: Okay, mazvita wamungoye.
2: Uyu nyangoya.
0: Amungoya, okay, mazvita mone bandula yakanaka.
2: Zvakanaka.
0: Tatenda ndo mazire yatiri kuita apa mataurira aita ngoya newaita muteereroko watanga kufona uya umwe naumwe maonere ake umwe naumwe maonere ake amungoya onawo maonere awo toda kuzwa echitatu kuti ane maonero api bhondiya zita muri kupi
3: apa muri kubhuya naSlipi zvivaa kuti aita pensera kunoenuka akatizi
0: tave mazvita zviri sei kona
3: nada kune iri kuri nani kariwo konayo komuri yako
0: kuno kuri nani kwafuma kuine kachando hako nofunga kuti yangu yacho
3: yangu yako nawo
0: tipe itizwi
3: ya inini ndiri kuenda koona kuti mutemo yo kare neyanyamasi iri kusiyana ana okare aizwa maningi mupango kuti kanga kusati kano mchini dzakawanda wanda izvi. Nokuti zvinezvi kano mchini dzekutwisa kati kumhenya musare kati kurera riwo rikokokiya wayo basi muchiniwo basi nokutwa matapa agora zvese zveizvo hazvingapasi mwana kuti hai. Oh, ningaiona mare inini kuti handaiona mare posibiritati yese ndinayo mare kuti handini handoenda kozvishandisa zviro zviya basi unonga aichitokwara ngokuti agaripo pamutimbo usati akaenda kumusha
0: ngekuti ngatimboti kusvika kumusha kwaacharorwa hakuna mare yekuenda korara rizvinhu yekutwa muchokobwe uya nekutwa manzungu harisa dambudziko here ngokuti wasvikira pamurume usina zvese izvo
3: rinonga radambudziko.
0: Dambudziko
3: guru kanare wokutoti zvinozvitonesa kumusha kuti haiwa inini dai wakatodhaira kuti hai magwere unoita kotwisa matapa muchini manduwi muchini inini handina posibilidhate endai henyu kumuziko wenyumba iwee agora musha unonga wapwanyika kudapo
0: wapwanyika orait
3: ndikuzviona mani agora toenda kobata akistawo yochipiri iyi yochipiri iyi angandodawo wanawo kadzihongo kudai kuti tigongomo ukati sempere echibva kumusha uya pamuzi kuti uri kuenda koona baba namai unondouya wakabatira ya agora murore sempere goso kundouya uzondoona basi pasinawo chaanonga akabata munyazi
0: saka ndo zviri kubvisa chido here chekuti nyazani asade ana emukorore ade emukunda ngekuti unouya nepaper bag
3: ya ini maonere yangu ndiunaonawo ndiona maonere yangu
0: orait
3: inini zvikutobvuya hangu inini hangu panapa tiri padhuze nepadhuze hedu Nasi, so apa nacho dinor kapana apa diska pasi omari yangu ini, aninga show dinan.
0: Ah, alrighty. Saka,
3: ndo. Ndi mari yangu kamari, ndi kutoa pasa, apa nacho dinor kandi chaska juu na mangu pana.
0: Tutoro di handi ese basi amweni ajinje acho.
3: Ah, amweni mensu, ano siita kula roku.
0: Saka, mutoro di mai aro, kuburiki zani kubatira kwa muno aita, anenyo ano diwa omani ngi di mai.
3: Nada arudiwa.
0: Ah, mazita.
3: Kutobia kudai, pano mwana utokara na mpia puna hapa msiku.
0: Ah, maita basa.
3: Tabonga, tabonga.
0: Mazita. Andi eseba, ajinji ndo anodaro, asia mweni hapo ni hapo. Ukono ororo wa mukazi, ngoti kajinji kuroro ukono opu wa mukazi na mwari. Zino itika zuta zwataura awapenisela hapa. Asi ukona mwa mukazi wacho zingwe zenguwa. Wakamutoro mwari wacho waka ngaka kufuratira wakazotopatika maa mwese kwati ya no wazoto tora ya ya ya zino shupa rika nizgotu mwendia ni pafone alu
4: alu alu
0: ndia ni wangu wakazi asu ufona ndia ni wangu hapo
4: Celestino Srazali Franki
0: mwrikupa wa Franki
4: Pina Nkombezi district of Vanduzi zona Msenga
0: tipe itisu
4: masoko ntirikuwa
0: Arukuchinja tisu kwetu ati nyika ndio iri kuchinja.
4: Haiyo tisu iri kuchinja.
0: Okay.
4: Kuti tione zviro kuti zviri kuchinja.
0: Asi zviri tiri kuzvichinjira muzvakanaka here kana kuti muzvakashata?
4: Maonero aidu ngokuti zvakare namazwano zvasiyana, tiri kuzvichinjira kwakashata. Ngokuti mpango atinoita kupangira vana wedu. Wana nyasi kuzwa pamuzi zvakanaka naka.
0: Ana ndo asi kuzwisisa.
4: Onde onde chamarari. Isu tiri kundoedza kuapangira. Oh ngokuti ndo ine vana wedu tinosva bunza. Ona mwanangu. Kugara ndihuku kudai. Koto vineko akaenda kwa alikwende akaona zva alikuona ana zviro zvavoitika mazuvano mare ndiri kuitisa. Wana ndiye ya ukazomona ya mwana uya alikuya alikuya ni kandu mweni udakumpunzisa alati haa apana chumuzia izu siku ya modelo
0: modelo
4: mazona mani
0: ok
4: ndiye hapo ndi kutona kute haa siku alisipi kutora tika zakare wana wedu nani oo ndiye shamarati
0: ok mazita mwane zora kanake
4: tatenda
0: ameno kutoti uhuru kure chweri kure ndaka mboita na mambo chirara anorambirana nazvo izvi zvekutaura kuti hazi ana asi kuzwa mambo chirara akarambirana nazvo kuti kunyi ana baba ndo ane problema ngoti mapangirire anoizwa mazuva ano ndinombozwa hangu mendinofamba ngekuti kana kuti kupangira musikana example yone kupangira musikana iwo osi kuita zvakati osi uchaona kwaucharorwa pango paya ndi baba roti iwe unokuri wopfurira nyumba uchaitawo musha wako apo tapangira era kuti iwe wasi kutwa apenhu hako kwaucharorwa uchazviona mama enda taura nawo ndaisa mumhepo pakutangaya asi mudondoba ari munyamaonya anawo ndoma akaberekerwa munyamaonya asi sekuti mutemo waanoda paumba akamanikidza kusvika anacho kwaakarorwa ari kuzwi ari kutosekwa ngekuti anoita zvekutwa asi haazoberekerwa kudondo akaberekerwa muvhila muno saka zvine chekuita nekuti iwo baba uri kuda zvipi ngekuti mapangiriro etinoita isusu dzimwe dzenguva abereke kutaura kuti iwo hausi kugeza mapureti uruziva kuti ucharorwa iwo ndapangire ipona ndiri kumuzivisa kuti ucharorwa asi ndikamutaura kuti geza mapureti chitogeza mapureti aya endawo cheka usika upfurire nyumba ngoti ndiri kutaura kuti uchaitawo musha wako uchazvionawo basi ana kurawo netsumo inotaurwa yakurawo pafoni ndiani aripo bhondiya halo hapana munhu saka kupangira nekuziisa kunosiyana mbuya aya atataura nawaya anawo akaberekerwa muvhila muno maturi yavo mukasvika paumba paopo akatsitsikwa anoita zvekuti chito itwa magwere kwete kuti itwa kane woti mama kwati ukarorwa penhu hako adaroba anototi itwa ndoda kuti utwe apana mare kuchigaye. Saka mwana unotokura ichida robva atotira otoita chijairiro. Saka ameno, pa phone ndiani aripo bondia?
5: Haro, haro, tiripo Nshemarara.
0: Ndiani wangu?
5: Musa jai mikuno Nyangware.
0: Tatenda, Nyangware iri kupi?
5: Nyangware mtishidura vanduzi kuposhto nitazipa ya matinyo kumunadumonegera.
0: Hmm.
5: Ande ade Nshemarara.
0: Tipe itizwe?
5: Ziku beka Nshemarara.
0: Hmm.
5: Ah, kupangira, kulipo kupangira, kulipo kuezeka.
0: Mm. Okay.
5: Ah, ehe, andao, mwana ukampangira meji kuti ndi kupangira mwana, hana hapa Nshemarara.
0: Okay.
5: Ah, hii peti nao palinga swanu mkulonga ziti kuti haa, unadashona kuna tendeko, basi para eneo, kumbunza, mwana hapi.
0: Okay.
5: Kana kumpasa tizisao, mejiwe mwanangu, ndoka ite chakati hapa. Iwe ndoka ite chakati hapa. Kuri ya forte meji, iya endika ita chile chikuangereji, achita na forte yako hiyo.
0: Hmm.
5: Mwana chibata, achiziwa, wana wakazi, anapigatu na maiwao, basa lensi na ita maiwao, tenga wa itimu.
0: Okay.
5: Wana wachimuna, tenga brigadu hiyo na baba, basa lensi na ita mwamuna, tenga kutimwana uye pano, ndibate basa ndukutindisi, kuna zenda iweko, muzeke kuona sotremento kuna ita iweko.
0: Hmm.
5: Sinepo ndiye mwana mwumone, anakwanisa kutuziwa basa. Anta ukamuti ya unatazoni ya kweneko, hapana zikuita isi.
0: Okay.
5: Ah, baba, ni hine ndina hapana. Ate wan holurongo kuti ya, bora zina kushina wasikana mhandu eno sekeke machine panyumba pangu pano. Wana wangu wensa rukurorwa. Warikuya wa madzimbia kuona mara kuona wana otora kuenda kubanja.
0: Mm.
5: Kusinza walita kusinza meje. Handina mara kuchigana, wanga handina mara kuchigana.
0: Sinza.
5: Wana mayo bataduru waenda kasinza kumano sinza. Ate ajiweze tina sinza. Tibura, wema kutuza kutibura, tibura topata sefa, tosefa, togi ya nsima, newe ya kuchigaya nasa, ya kutaku sefa.
0: Asa, okay, andu kushupika ere ngote ya muna mare, muno zita mui naere, kano tingwe ya kutoti idambu ziko ya muna mare.
5: Mare ilipo, Nshemarara, shira kuizizio, mare ilipo mnyumbao, bada nimbo ziho ninga zatu tikaita kare zire.
0: Aha.
5: Maona manji, kuna za gombeka nchini, wandao wafariari, tina janya.
0: Saka, musu kuzgiba muri dita dori, ngote kushupa ya kona?
5: Nkabe na maiwa wene wa jaira soba wa mazuano wa shina inata.
0: Mazuano kwenye kazi ya chishina?
5: Aya mazuano kwa lipo kazi wa shina Nshemarara.
0: Ore.
5: Uka mfunzo jia ili pana nina mare na bau kumishupa dee mkado daroku nishenda kumui.
0: Ore iti.
5: Mwana kura nishenda kumui weneo kumui wakoko neo kaenda ndia na kupasa bambako padoko haa ndoka marichigani. Padoko ndoka marichigani. Zinaita?
0: Azuiti.
5: Uotengi tisiwe pasi chigari. Pana alipo wapada wana zano vivinti ano. Wangu mwana neta kumfunza mezi kutenda. Ya pana dati udakurora handi baba. Tumchagira mkazi tumurorera. Tumpasa mkazi ya lipano.
0: Wasi ngadi?
5: Asi ngadi ya anoda.
0: Ibu muru Mosambiki munele muru kita dita dure yona.
5: Ndiri muno baba, ndiri muno ndakuda gorongozi mkuya muno kufuya vano vanyankale vana.
0: Okay, mune mwane wale mukoma noe makarore ila kuti oo tora uwe mwinaya?
5: Aribo vana
0: hapa. Aru gara boye lengo, ndi maka mtore la asinga mudi?
5: Haa, ini handi mtore ya asinga, so ndi na mpunzo, kukona kani frigiswa baba, ndi sinaona kuti mkona kuyo ndi mwana anapika dali adapangirwa.
0: Hmm.
5: Atua ukumona hapa, ukumuda hile, hii hati tukumuda. Tupisa male majiso, tuenda kabreka zimete, tese tutu. Zamara zese tupena mpo kutikuwa mwaka wa munuwa. Nipena wada gara, pena wazi ukara. Jati kina na sabasi miungu. Hata zi ukara. Tutora mkazwa tuwe uwe pa nyumba. Ndao oh. Garawa nayo. Nata adakara. Tuo hita zi kutikana. Pena ni masu njiro zese tomano pa gari. Ndao tutora tuwe pa nyumba.
0: Okay.
5: Maona maji.
0: Okay.
5: Kwa pari wakakunza kwenye. Chakata pari mwaita. Nyumba iliensi. Kina kunza imweche pando. Wanu wakutimilati. Wanangu atendu pamba na wana wanangu kupamba batizawe jamba niji batizawe antendezi mwana zoitora wamuna wakazi walipamu ipano.
0: Okay.
5: Naa mbriki akafamba na mwana mungu kwenda kona baa babako wapana basa baa ananzeru ure madara uya.
0: Ndikota.
5: Hehehe maona maona.
0: Mazita mwane zora kanaka maatiba sila ruzio we mui nao.
5: Ne maitabasa Nshemarara.
0: Tatenda.
5: Tatenda.
0: Okay, hey, akure yani, hey, akure ya zia. Okay, regani mbwene katamba imweni. Hazi nyaya iye kusarudza zukuru, ya gara yaka ito itaonga tsika. Ngekuti kana nguwe maputukezi zanga ziri yo. Nyaya kusafungi zire ya handi ya nasi. Mwana chayako muzukuru unozgi ndiye chayo chayo. Muzukuru we mukunda, ndiye unozgi ndiye muzukuru chayo chayo. Zuzuta nga manji manji. Mazito rosario. Okay, regani tizgoti ndia nearipo. So akure yani, itazo uti muka. Anu funza mwana oti wa muda ere musikana ori yapo yoti ndamuda akati okay takuchiko kutsvagira ei apeno ndizve ei Mosambiki muno okay ndiana ripo bondia
6: ngokuti ndiro tamuka penombo imwe
0: ndamuka dotiro imimi zita muri kutizwa muri kope
6: pano mukuronga na Armando Matias kubira kuno kupfungwa sori
0: mazvita tipeitizwe
6: ndangwa ndina mushamarare zvandiri kuona chinchino nakare zvasiyana mwana mukadziri chokwadi chirakwana kana pombapo babai mtemoi haina kupana baba tirongi mai nada baba utangayo zvinashupa mushamarare ngenda wana wakuona zvizinji ngwenu zvaudikana iwe baba panyumbapo ubambe na mtemo utangira kuna mkadziyo ate wana wako wafundise pata kuti zvifambe bozo ndiri kuona bombo
0: tipeitizwe yemunoshandisa paomba penyipo zvimwe zvingabatsira ruzhinji zviri kuita kuti ana enyu ari kumuzwa muri kushandisa zvipi
6: kupangira mwana anasamba mwana aenda kuchikora akaita chaushata anapangirwa izvo zvinoitika mushamarare pata kuti wana wakure chaboo chaushata uchiwabvunza uchida shata mukakura ichi achiiti kureka mpango wakakwana inasogi baba ndienga
0: halo
6: halo
0: okay ndanga zvaenzi rumbo dambuka okay
6: ndio mshamarari ndio ndiri kuona watu waifa na baba mamii ngati gare na ubaba wakakwana tipangire wamai na wanatua wakule na mitema ikakwana
0: okay
6: ndio ndaona mshamarari
0: okay mazvita mwane pfungwa sule yakanaka
6: tatenda mshamarari tatenda
0: okay kubva kupfungwa sule kuti tiritire vanduze azia na baba tofanwa kuti tishinge nemutemo mitemo ngaishinge saka mutoroti zvese zviri kushaita zvana baba ari kuita mutobve asi kushinge here asi kushinga bana mudhara apena anchizoziya kuti serake anhu ese yaka ngoti zvese zvapera kubata azhinji kutaura kuti ana baba ari kuita mutobve ndaimboda kuzova ana mai pafoni ndiani aripo halo pafoni ndiani ndiani
7: pangole
0: muri kupiwa pangole
7: kuno
0: makati kwidzai izwi renyu kwidzidzai izwi renyu michini iri kutaura kuti muri pamuruzikira kure kure maningi
7: tiri kuno makati
0: ehonde okay zvakuzika tipeitizo
7: tuti tukuzoona apo kupangira mwana nawe eka vese basaro kudini eka mwena anoshasha kupangira mwana mwena anoita kuvenga zvinodikana kupangira mwana ari mwana mudoko kudai ndau kukura kuri mwatu zvese anodina anoziya zvepamuzi ne tipozi ari pamwe nezvepa ari mwana zviya akadodoka zviya nguva ise kutora mutamo kuvhenga kudai datiti kudetsiro kupangira mwana kuri mwatu hazviropi nazvo soki zvinotita nemwimwi baba namai mutange kuita rudo papi pamuzvipenyu aita rudo riya zvababa nomwana ana tempi anodina anogara norudo basi
0: okay mazvita
7: ndizo basi
0: okay mazvita tatenda okay imwe tsamba zviri kubva kuna Rosara Andre kiri kuti zvanzi kushota kwedzidzo kusanganisirawo kuhurumende ngatimboona tone padeshi kilometros panonga paine kioski nebhare nerestaurante panonga pasina chikoro asi padhuzepo pane bhare bharaka zvese zvinonga zviri padhuzepo hanzi kareko hanzi kare muzvikoro maifundiswa bhaibheri nhasi bhaibheri raakufundiswa raakufundirwa munhu ari mujeri kuti basi zuva ridoke unonga aine bhaibheri ese ari mujeri andai ndisikazvizivi ekuti ese anonga ari majeri ane mabhaibheri aakufundira bhaibheri imona kuponda kwakashata ngokuti kazhinji kuurai kwakashata ndozviro zvakapinza imona raakufundirwa mujeri asi kare hanzi zvaifundisirwa muchikora pafoni ndiani aripo halo ndiani wangu muripi
8: murorana nazhirdo Victor Nyaumba
0: tipeitizwe muripi
8: ndizvona nyauchi rakadoda shwara chito bar
0: tipeitizwe
8: ya ndaida kudaira mubvunzo wechinchino nekare auri kusiyana chokwadi mushamarari
0: chinchino nekareko zvakadini zvakasiyana papepa
8: Zasane tukuti wana ukapangira asikuzu kama icho kwa chokwadi ndi isiso abele kindoro na programa di chokwadi ndi.
0: Abele kitine problema?
8: Ya ukasimana ukampangira chokwadi chokwadi anapa.
0: Hmm, problema ya abele kinge ipi hino?
8: Ukampangira ile chakati deposi akaramba ndozo na uchito mfundi icho na icho. Saka ukachisira kwa mbapo anobva mwana mshamarani.
0: Asi zviri kuzipane amweni anoti izvazvo ukada kupangira na ukamudawo musimbara dzamaningi kumuti chakati chakati unonga akutoti ndinomwa mushonga ndizvo zvakutya abereke.
8: Amushamare isu sukura kwatakaita zviya taitorima neusiku kana uchida kuti udye sadza pamba ukaramba kuti masadza anga isingaidzi.
0: Agora ebeme mukarimisa mwana neusiku iviola sao muru viola redirect de criança agora amono de anyere kare kwanga kusina mutemo dzimwe dzenguwa.
8: Akarimiswa chona mshamara rindini majinda kazwa.
0: Imi marimiswa na usiku kuti muone kurya shandari.
8: Ya kwa ndechirwa kuti sara uchirima hapa ini ndikwenda kumunda komutangana munda wangu padze paumba pana hapa. Ndipo zvamaitikira sara uchirima hapa ini ndikwenda kumunda. Wouya usika ndima yakagara. Zvikanzi hapana sadza usina kurima hapa hapana sadza. Unoenda kachima hiyo.
0: Ino anenyu muri kuwaitira here zvona?
8: Nata anangu kumachia doko kumachia wanotera sandirikita chino kumundaka zodwa.
0: Aha, mucha zodaro wakakura ane makore mangani.
8: Umwe na woito, umwe singu ano, umwe ana treji ano.
0: Sayo mrufunga wazo mnjima sadza ane makore mangani.
8: Nata anyungi sadza na so janrema jimpangira.
0: Okay mazita.
8: Zakanaka.
0: Hei. Ya, hey, so sabe kare kai kaka naga si kare kai badzira ma dita dura e kare otambe. Aizonyanya. Au yisa dzangoti wazopedza ndima. Hm? Okay, ndimbozwa mweni pa phone.
9: Alo mukatsana samara.
0: Tamoko wasero stotke mi, stotire mimi.
9: Kacha ndinge rabasa.
0: Padopa doko.
9: Ande.
0: Kipe itizwe.
9: Ah, ande ndizvo ndimezvo kunguva ine nakare kare mezvo zvasiyana.
0: Mm.
9: Ah, magadakade pano kare kukura kwati taita pepana zvatokona nguva zvinezvi zvina difference maningi. Chikuru kuti na pasienza kurekera kitepa. Ndokuroka kuti uchazviona kwaona enda kuzvirubara zvese.
0: Okay.
9: Ah, saka uri panyumba uri baba tengo dikadua mizitakada siku chida siku chida asimukona ngoyo notifikira mwana mwamuna narukwa forma na daya baba olipo riso kulikisa mwana narukwa vanga nyanje manganyaje usona dobulikisa
0: chaka baba wendo ni
9: mwana anako mapanke asikarongi zinu kwa anako pinjari makutisi baba riso angora mwana anapa
0: ah viba ya
9: tato kunza mwyo kuna kurupa kuna pana andiku kwa mwana nandinyaza pana. Ah, kwa jamu seri nchate na zazona kumbeo nenda kurora azarori kia supa kujada kiti arori.
0: Aha,
9: ukora manjitako nipa wafunza izo ukora anakita hanto wafunza nipa wafunza kumbira ndine tapenda wafunza wa pulisa usungwe mwado ulegesha mbuko shikati timgane asiku njibaba anasia.
0: Ah, okay. Okay, anditi kubhema kone kuya akarara dzako ndokusazwisisa kwacho anditi zvatotanga here.
9: Katotanga wajoka tumsia basa rupindirira.
0: Aha.
9: Sasa mkuwana baba mna kisa kwa nyumba atibo. Mwana tika kwa baba kipa na baba kwa mkitashi. Ah, siku shira mwana hii.
0: Okay.
9: Kwa waka tumsia kiti yao na zona weka. Au siku mkangira kumfunza.
0: Hmm.
9: Kwa newa na wakati kare kare kana mtepo kuti mwana mkwe ya kati ashika kiti ya bude basa. Abuda anoko shika mangwalo funza kuru kutepa ndokone nae uzi. Anacha mwana bukato usaiti nchako na zona wega. Na mwana epo panga anasakura pa mba nyumba acha gani.
0: Opa.
9: Kona na mwana narubu kwa mtikana kwenda kumisa sio baba uriza wapatiro. Manchungwa ina uchina wapatiro ba.
0: Ayo mazita mwane zora kanaga.
9: Kanaga tripeti baida basa.
0: Mazita. Hey. Yeah. Zuri kunetsa izvi. Ana baba ana achazwi. Mambo Chirara ndirikupindisa zve anoramba izvonezvo. Kuti hapana mwana usikazwi. Chazoya zve musomwe ndakuidonza ndakamboita hurukuro nawo ndichitaura ngenyaya iyona yekusazwisisa kweana. Kuti nyaya iri kubva kune ana asikachazwi here anoramba chazoidonza muzoizwa kuti Mambo Chirara anoti ndizvo here. Pafoni ndiani aripo?
10: Yebo, mamka sakadini amfakazi.
0: Tamuka totirwa imimi.
10: Awa nesuwa tamuka.
0: Ndiye ni wangu hapa.
10: Hapa mruku buyana shaye mishuwao cha itapinisera.
0: Andata urana oya ndiye ni winyo.
10: Ma buyana filipi shuwao cha itapinisera.
0: Ah, ndi mkoma, karo di muningina.
10: Mwada ndi mkoma.
0: Ah, okay, zili se hazwe mimi.
10: Awa, shuru kundundundana padoko padoko.
0: Tipe it is.
10: Ya, na katika dosia na mshakadi.
0: Hmm.
10: Ha, ngoti kare kukanga kusina mafoni o matati.
0: Okay.
10: Nyamasuno, landulako na mte mojo na matati.
0: Asuno tenga tachi yondiani?
10: Nguwa jimwe ni mnasoto mwona

0: kuti mutachi momo mune zvese zvinokanganisa paumba pano. Mwana uri kuya nefoni ye Dejmid yemusina kumupa semubereki munodini amubvunzi here?
1: Manamba mvunja unotogura kuti ndatoriwana wako taiwana.
0: Ko mangwani akazounza nyaya kuzwa kuti wakaba mando mando nyarara nazvo.
1: Andepi siri kuitika ari mazuwano.
0: Mm.
1: Kuti kareko kareko kudai zvaioneka kudaroko. Pamuzi pano utongi ulipo pamzipa.
0: Anowa imwimwi baba, tombodaro.
1: Imwimwi baba.
0: Okay.
1: Ndini utongi wakona. Kudai ndikaona kuti zvimwe zvine zvakunetsa mwana unongo kuti umwana otodaroko. Otodanga ngo mpiko. Kutoitanga kutosuka zvebabeo.
0: Mm.
1: Baba vari kutobvunjisa kuti vabate chizato chakanasa kukwana. Achiena anorano kutopingura kutotuka. Hino kareko kwatsika edu kanare, aiwa ini ndakabvengwa ini.
0: Okay.
1: Ah, ndakareba ndeibve panangu vatori panapa. Nanyamasi, tiri kuzviziva kuti ndiri kudai ndaibvunja kareko, mutevo ndisauzwi. Nesaja ndisaipuwe. Ndabvunja kuti ndachigayo yooramba. Gara rakaziva kuti hakuna susuro. Iri paniki kuitira kuti iwe uzozviziva. Kashoni. Kudai wagure mabhazo. Kuti rimai bhazo uyu. Iwe watanga kuupecha. Ungatuka waita khombo kana kutodzengwa. Kutodzengwa. Nyasi akana kuti sadza anonyuma sadza. Tinoiti sadza. Haumabe, usungite mabhazo okutorima kuti upeche ndimeko.
0: Hmm.
1: Akora kuti ndisika ndisopenzi kupesima. Ana unoramba kakoro kwati unokura akachaibwa.
0: Hmm.
1: Nekutoto mashanda ashandizve. Akora chakunosha matwana kutsva kuti kana kuti umupangire chitangirire chetaita yakare kiyani.
0: Mm.
1: Kusano kuti anga mukaona kana yo. Dzawe tosungwa zvebaba. Wotoneka wa watosungwa ketana. Kusenda kotsanga to asungwa wewe chichinyere achioneki.
0: Okay.
1: Kusungwa kutangira mwana wako kuuraya hausi. Unosungwa uyana ari baba ngowa uhaya. Akawa tangira mwana wake, wabata mwana wake, oshona ata, mpancha ari kutora ari ashandi. Rekai ndipo mutangira ngwa mushako. Mushako unopangira. Unopangira, manje nawo kuti ndine pancha rotoda kuti tangira ngwa mushako nawo. Asi mwana unooneka asi anadza, sikaswa uwu, wakumbomere sei mushako nyana. Asi tuma vari mukati, kokore ari mujaha uwu, kuti mbomunasidira. Ya, okopangirwa.
0: Okay, mazvita openisela, mazvita tazwa zveruziyo rwemuinawo, mazvita mhino hachadzi zvichakwanisika here, zvichikuitwa here, zvichaitwa here, asi mazvita nekufonera kwamaita kuno. Okay, okay. Deixa horas de 44 minutos, 8:04, 8:10, 27:63, 8, ndio namba dzedu, ndaimboda namai kuti ambopindawo mumhepo, hazvisi kuita, ari kushupika namai kuti apindewo mumhepo, ndiani aripo, bhondiya?
2: Bhondiya, Johani Ngwenya, mudeserasa.
0: Mazvitawo Johani Ngwenya, tipei tizwe.
2: Ya, izvo zvinonesa maningi sokuti zvakadiko zvokare, mhangiro yekare neyawari yakasiyana.
0: Mm.
2: Yawari iri kugondesa kuti ne ari mwana, ari kuendiwa chimushakwe. Wando muto pangira ngomushako watosungwa. Zvino vakutoita madire.
0: Asi makamboona here kune uri kupika here ngekuti wapangira mwana wake. Ngoti dzinge dzenguva tiri kuona kuti mataurire eona muda kutizira kuti guverno ndiwe iri kushaisha. Panere wakamboenda kopika ngekuti mwana waiba wazombomupangira ngoti atidi huwanda ngeguverno apa.
2: Nyaya inoita maningi ningi mungavatsvanga vantu vari kupika amuri kuvawana asi mwana akaenda kokesha riko naye baba vaya vanosungwa kuti kundwa chimusingwenda kuti vabude ivo bvisa chimari chana votobuda ndizvo izvo zviri kwaitika mazvindisanazvo kuti mari ngiri kuyiwa kweni munhu avari kupika.
0: Mm.
2: Ndiyona iri kunyema zvikuitika naye.
0: Okay.
2: Ya ekurusu muntu wari wandoramba akatya umwe wake.
0: Okay.
2: Mm.
0: Mazvita ngwenya ndizvo basi.
2: Agora panyaya imweni yana yo.

0: urkuba na pamoja na timu ya akademia swishwa na swishwa mara kumanya kwa na kurba zina mireo mire kunani kwa na kure toram pamoja na timu ya akademia unenye chisere kwa na kurba zina mireo mire kunani kuna Carlitos chikanze makomana chenda imbo geza mozo kuzoka mshirika shirimbo kumi na zishano sifa faniki shirimbo makumara mwa zishano tena kuna naba timu mbili zichitamba zvakanyanya asi timu ye 3 marzo ndo yabva ine hunyadzwa ngekuti yamwiswa zvitatu ikagona kupindura zviri kana tikapindura chimwe
1: Vitoria mbira itaenda kuona mutambo wekuti pakuambidza kuwaita chikwata cha Academy of Football yemuchimongo ngochapinda chepangidzira Simba Gorisa saka achiri machibesibesi yemutambo uno chakwanisa kupakamisa bhora rekutanga munhadzo kuti ngatwani Karlito chikwata chefootball club 3 marzo yekumanyika mukuenderera mberi chikwata cheacademia chaenda zvikogoresa bhora rechipiri ndorubaba uchaibara mukati meuyu mutambo mumasikati anyamasi masuremo chikwata che 3 marzo yekumanyika chaenda kodaira chakwanisa kupakamisa bhora rimwe changa chatevedza chaoita ima yiji akademi ya chini mapora maili mtambu wa suna tukwa kutambu wa nyumami kwa taziri zi pangizila Simba Gorisa mtambu wa nyatuziwe kwa kutamba bora mkati wa maskati ya nyamasi ya nadakara mkupete sera kunu huku msesuko ya kupete sera kupata cha akademi ya futboli ya mchimo chaenda kwa paka misa bora le chitatu saka mundima ino ya kutanga nona tumutambu wa hamba ngemazo hakuna ya kupumba mabora matatu kwa cha akademi ya nata u goris kwa ya goris kwa ngemazo bora limwe la goris kwa ngeskwa la shi 3 marzo la goris kwa nge muto kwao alizye nyele nona utumukati mundima ino ya kutanga afuli za ngemazo nyangazi pano nguwa imwe kuti atambe chikwa cha 3 marzo amboti ne mafuli zenyu libutsogeri pachikona asi atizuri bata bora ndirende kubuda pachikona atizuri bweda asi ne ari dzonyera anga ona kuda loko pazvese zvaoneka ichita mukati makumi marongo mune miseswa na mishami ndima ine kutanga nona kuti aifuli dzange mwanzo dakara mukupera kumutambo pera kumutambo mundima ine kutanga chikwa cha academy yachisunda ngemabona matatu chichidairwa rimwe ngechikwa cha 3 marzo iye kumanika
0: echokwadi zvotambira paurwa zvibodzwa zvitatu kutimu ya akademia chibodzwa chimwe kutimu ya 3 marzo ndo mhinduro iripo kusvikira iko zvino izvi isu tichadzoka muchirimo kudzoka kwetimu nhatu iwai nemasikati akanaka Paulo
1: Vitor munguva yekuti tiri kuona arumbwana ezvikwata zviri zvino izvi echienda kozorora tichimisirawo tichimirawo kuti burusani uchati pamhinduro here mukuti daro kuti tichiendawo komwira mvura zvikwata zviri zvino izvi akademi ya football club yemuchimoyo nechikwata ichi chefootball club 3 marzo zvapedza ndima yekutanga uye uzhinji zvino kwazvo uriyo kumboenda kodongorera arumbwana ezvikwata cheacademy ya football yemuchimoyo ngekuti marumbwana anemakore gumi namasere kobata makumi mairi narimwe hakuna anhu ati akura zvekuti uyai muone nyangazi oerengwa kuita anhu ati tutuke mumakore yavo asi arumbwana ezvikwata che3 marzo marumbwana ekuti akuita mbuti adaro kuita mbabhoai saka chikwata cheacademia tiri kupangidzira ubaba wokurisa mukutamba kusirikuita saka 3 marzo mundima yechipiri nekudai duka rinofundisa matambirwo ebhora kudire chikwata ichi ko chikwea nzeze atambe kuri kuwazisa mbuti ne pandima yekutanga mashaisha apa naapa ndima ino yechipiri mei chaizvo kadai zvingabatsira zvekuisa mukuti aunze mutambo kwawo uye akwanise kudayira mabhora matatu aarikugoreswa avo achidayira rimwe saka chikwatawo cheacademy anoona kuti maduka acho aangaendi kozorora basi eisekerera acharumbwa achiti ngatirumbwe nechivhikira muti tiwine uyezve mutitunzirira amweni mabhora ngatidai uyu teiita zvekudai ngutidaroko tirumbwa tichiwina ngemabhora akawanda pamberi pechikwata ichi che3 marzo busani apene kuti vayo here
2: ndaripo ndaita kuzwa paulo ndazwa mudoni wabasa idanijira wa paulo mutambi ndaifunga kuti vakudanijira mutambi wabhora
0: handi mutambi ba asi tiri kutaura ndepaulo mushamarare kwete mutambi une hembe yechigumi nechinomwe asi paulo busani wafambira mberi nebasa ichadzoka muchirimokudzoka kwetimu nhatu dziri mukare menhandare
2: tabonga mudoni wabasa afambiranye mberi nekuzwa zvizinji maererano mitambo tinoona namba imbaya
0: tatenda
2: ndato makome marongo mune wamiseswa nomiseswa zvingona kuita ndaite ndato makome mashanu wamiseswa kuchichira munyara kinzora jese nguva intaminoto zvemukati munyika yemusambeke mugaranyi makaziva kuti chakatamba chikwata cho Black Bulls yomaputo njakade yakatamba nekoshatsole yakatamba pamazuva gumi namaviri Diadoze de Mayo vakabuda vari mukati mangange zandaronjeva kuzoti Ferroviari yemaputo yakabuda yakawina ngobhora rimwe kungwinisira mashakeni sitokudavira zivanyi kuti Unione Sportivo kana kuti Liga Sportivo yeSofala

Yekadamba mazuwa gumini matatu no uni yadu sportifu esongo vakabuda wana mkati mwanga ngezi. Ndaro njiva. Fero vere bera mabora mavere. Shingale ya kadabera bora rimwe basi puya katamba no fero vere. Zivanyi kuti kubuya kuturu kuita. Chakatamba chukwata cho fero vere nakala ya kangunisa bora rimwe restokuda rungu baya yopemba. Fero vere inampula ya katamba no ade kanota sisi yadu sportifu yopemba. Kubuya kudai yaka wina fero vyero yo nampula mabora mavide ya kadaviru kwa ringwe ngo a de yopemba. Mwitambo jaka izi kwa hava purikira wanudika vora diyo msambiki. Tinotila mbanye mune sungo kute. Terepanu kutila tumuzivise merani no mitambo. Mitambo jiruku izi kwa mkati mwenyikene msambiki. Tere ishde marso bora ringwe akademia mabora matatu. Uni atushuti vesongo zantara nchiva black balls bora ringwe. Feru vere bera zantara nchiva kusha tusol bora ringwe. Eskapa kamba ni ngoya pera ya kadakara no mitambu kumabora ya ngwini sana kuna kuta gumina ringwe. Mabora onga ni jirikuwa chukwata cho tene. Ngo zaiti kamkati mwuzivari nyamasi. Zivanyi kuti jiriku fambangu wa ndatu makumi mashano miseskwa no miseskwa umwe. Kinzi ora zesi nkwenta inyo minuto nyamasi ya rukufrengwa kumazwa gumina masi. Serende tima nongwe mwejura mweji uchishani wagore tira kutitizo zguwa kutingo mshwepi shuriko buda mkati me mitamba tembo bungai jana hidu nungoma ngu kutikubweko tira kuita uriyo mdono basa Vitor Ambre ngari kula nijira bora kuzoti fandiki nguano pa maonero wa mitamba

0: Noaya. Ashina mpangu ye kwa rekariya. Bodinge kuti ne madzikwe guru akona. Ndiwo watatozwa aya rudiketera wangu kuti hai mwana wangu vaidikana kuti ahwirire kumisha. Ndiwo waona aya. Azhinji pfungwa dzakone idzidzi. Maakirwa anezwa nawo achakwanisi kutondoedza zvazvinofanira kuizwa. Kare zvaizwa izvi kudai abvunzirwa zviya mwana panyumba wakandirwa sanzu asati akandirwa mutatu ne achadikani kutumwa yaina musikana uno kutuma ngoti unonga achiri kuabereki kutuma kuenda kwaana aba munini iyo kwaana aba mukuru iyo kwaanowatira kuti akatumwa zviya nyamasi hawi unoatewa achaiti kutuma yena wakandirwa sanzu uno ngekuti mwamuna wake pamweni unoguma pano nyamasi uri kubva kupi uri kubva sunhenga iyo uri kubva nyamatanda iyo kuti ndiri kuenda kaambiya kaambiya kandiri kuenda kaambiya kuenda kumukadzi pachazoiti kubhuya kuti ai mukadzi wako panapa maguma mukwambo tangasika zvizivi kuti munouya nyamasi hino mukadzi wenyu wakaenda kaaba mukuru iyo wataendei nyamasi wahawi unowatireyo
1: munobhuya kuti mukwambo uno kudai adaro kuzviya akatama kumugumira mukadziwo zvinomunyangadza
0: zvinonyangadza ngoti simba roho iri mumvura mukoma muri imwimwi kuti sora yenyu pekuvhika kuhamba kubva kuno kuenda tsutsunhenga iyo hapana chimwe chamuri kuendera muna ukama naye baba ako nandiwe pamuri kuda ne muri kuda mukadziyo ndiwe amuri kuda hino nyamasi chii chinoita manje aya asikana anyamasi ano aya akaenda kwayaya wogume ikonaye wonyepa zvaanonyepa ikonaye yayaya akaoti kuhununu ndizvo gara hako munun'una wangu gara hako ngokuti ndiri kuona kuti adodzira kuri iwewe ari ruhapa pengomwaro ne achadi kuripinza wangu makwanza akanaka ya achadi kupinza wangu makwanza akanaka kuti ho ndazviona hino ininiwo ndega ndegawo pano kuti ndingagarawo newe panapa hambai kuna ana babe tiende kozwa kuti hai shwira yake iri kuhamba kudini ngekuti ngesure ndakazwa zvesoko rinoti kwadzi hai yaya anoaya akatozomboenda zvekukesha rizve kuna baba ako ne kuti umukunda iyo uri kugara kumba kwanguyo zvaari kuita ini andiri kupindirana pi naye baba yake akadaira ichiti hai ndakakubvunza kare kuti usamutambire ngoti wauya nei wauya nomwana wamuna wai hino zvauri kugara naye iwewe chanozobuda ikona mangwana unozodaira nyamasi waakuti kaenda wasorana neni agwenda saka kureketai gare ikona uri kugara ngomutidzinini ya uri kugara ngomutidzinini hino maonere andaiona inini apa dai nakuri kuti yanga ina ana asamukuru muparo uno waidikana kucherwa kugodeswa yaitumwa ana asamukuru woenda ikona kwayaya kwiya wakatizira kumba iyo kana baba udzingirwa ikona wouya kuno hino renyu riri pamhene apa ngaripi kuti tione kurerukirwawo isusu imi morerukirwawo imwimi ngozvandaiona kudai nayanga ina ana asamukuru ana asamukuru ndiwaidikana kuti aende kwenei zano iri rokuti rikwazi aenda kun'anga iyo woende kogadzirwa kuti mukadzi aone pfumvu auye kumba n'anga dzomazuva ano dzinokwanisa kuenda mberi basi kuzoyasura dzichakwanisi zvinopenga ikona kuda kuzotsvaka kuti kadzi hai ang'anga we mukadzi wangu uya wazouya medu saichiro chiya achazvikona wakurwarawo amukweguru amwayamwe anozoti mukwambo sokorona iroro anozodzvika mangwana azodairi kuti ndii ndakaubvunza kuti enda kun'anga iyo anodzvika akati indidoda mwana wangu akatamba zvawa kureketa zvo zvazvako izvone
1: yotongwadi apa hamuna zvineprova kuti hai amukweguru akareketa
0: zvakaapana apana pepa apa rakanyorwa izvonazvo saka inzero dzakanaka pidzona so nzero dziripo kamana ngodzokutuma ana samukuru kuti aende kozwa ikonaye kuti zvamakagare izvi apa riripo ngaripi ngokuti mukoma wamuri mukadzi achada chitumba chake zviya apomoki kuenda kwaanoenda akakuita sumanari iyo akaita zvokuteerwa zvakairi katatu mukadzi umuna muonaitiretu rudo rutenganaingana akati padoko tonhore
1: madaroko tsekuru muda kubhuya kuti hai zvingaita here kuti pane pane kachimurumbwana kanga mutsotsa uchiita mhinda ndimo mwedzi womakuta
0: paaihambirepo iyena ichiendawo iyo noonawo kuti kuno amweni ari kutiwo hai

0: Omporori wako kwenda kwa kwapa muzungu umwe singinda iyo. Enkwandu anhu anhu akwa arikutowa kwangu mwamuna umweo nawe kuti wake wake. Ah mwamuna umweo. Mwaya nomunungu na Yesu wakwa palikwa ni mwamuna wa umwe. Zvinoita izvo naizvozvo. Mazvona. Hino ngomagarira anyamasiyano aya podu kuoneka matekenya ho. Angorozooneka radirara kura. Rara kura pamunenje pekupinda karone ikulizwani. Zvinoita izvo naizvozvo.
1: Zvinoita ho.
0: Oh, saka ndati kuhainga iende haye kwana ana sankuru kuti aende kodudza ngoti yena nombadikani kuti apomoke chinyararire mwanakadzi uyu. Ungodikana kuti apomoke anosokora anoreketa rimwe raanobuya. Ini ndiri kupomoka yangu kuti chakati chakati mwamuna wangu chakati chakati. Ini ndiri kubva yangu kuti chakati chakati. Hino kuti asika chari ngaasaite ndiri remone. Mbudurira mbonje ichitiwa zvidikani kudaro. Ngadudzi ngabude pamhene kuti ini ndinogara kuno zvizvi. Ini mwamuna anchadi. Asi pangwazano unoona ako ngudzi ndiri kureketa pano zvizvi. Mukadzi adikani kupomoka kuenda kogara kumusiko munhu sumana emteru nekurangarira mwamuna wake.
1: Yeah, so sure.
0: Yeah, nekurangarira kuti mwane uu baba ako nangoda kumutekesa uu. Yena mwane uu ngoda baba ako nangoda baba ako nangoda anotenga mabrasha. Kupasa mwana unu. Mwaona zvadaro kuzviya pano zvikutengana ingana kuti bende padoko. Yeah, mwana kadzuro.
1: Zvirokwazvo tsekuro amavhundu ngatifungurewo mukana wetrofono timbozwawo aportani. Chwara chiri kunze kuti achatiyo ngapi mazano achati achati pasa mukati mechirongwa chino. Tinozivisa kune tsama kuti kubvira munguva dzino mukakwanisa imwe mukutibetsa mukati mechirongwa chino kuyebote pa 84 80 27 638 84 80 27 638 tibetsei mukati mechirongwa chino. Chirongwa chakafukidza nyumba matenga pano pa Rad Musambiki emiso provincial emanika muchimoyo. Hino ndinoona kuti trofuni yedu ichakanyarara. Hapana kuti hapana munhu wakuya bote. Mbiya Katarina, zvarumbwa zvakadai tazwa tsekuru mavhundu apa achiti zviri nani kuti dai pane matsamukuru kudai ariyo zviya ndoyadikana kuti ambogumeyo ombozwawo chipanga chiparure chaanacho yena mukadzi uno. Hino tomboti ho ndiro zano irona iroro izvo. Kureya kuti akagumeyo oti hai mashora pano mportano ruko yabote munguva dzino. Halo mutane. Halo
2: Serafiri.
1: Ne tasera haiwa tiri nani tiro imwe
2: tasikira tiri mushe ife
1: ndiri kubia nani
2: samwere zvam chibuka kuno chitudzira makosa dunda
1: dunda tipasei tizwe shangamira.
2: Zviri mushe kuti atumire sankuru kuti abve kuti mwanakadzi icha.
1: Aha, ambotumira samkuru. Halo mbrutani. Naona kuti zvatsinza si zvazika. Mbrutani watikwera bote ari kudistrict remakosa. Makosa hapasi pano pekumboenda. Maitimboona umweni mbrutani uri kuya bote munguva dzino. Halo.
2: Halo.
1: Mushaitaone.
2: Ndibona chireime.
1: Ne, tiri nani, ndiri kubia nani?
2: Ndibona zvipi kia gwambeiro, kumbi kwaenda manyati doji.
1: Manyati doji, pasi etizwa.
2: Hapa jenona somba kune sankuru aende kiapi basi.
1: Otuma msankuru kuti ambo gumeo.
2: Ya, ambo gumeo aende kapi zipineo.
1: Tusaka naka, maita basa, eh?
2: Etende, mambina chinoza.
1: Utino tenda. 84 80 27 638 lumbre trofuno aportani kuitira kuti mutibetse mukati mechirongwa chino. Halo aportani.
3: Halo.
1: Rubenani
3: Johan Ngwenya mudeseresa
1: mushaitaone shangamire
3: tiri nani kare mumwiwo
1: ne tiri naniwo
3: tabonga
1: ndipasaitiswa.
3: Ya, problema ndiri kuenda kuona iri kate zvara. Mukwambo hake ungapuwa zano kate zvara. Mashate zvara havasi kurongeka. Mbona ngavadanije mwana wo mudoko, wodanije mwana wo mukuru nomukwambo kari yalo. zvenda kova funda kuti imwimwe mukagara nomwana uu ndakapera kumuroveresa musagara naye nangotini pana samududa taende kumushekai
1: asi babano ndinoona kuti zviri kusika yano akazomboenda kababano kuti hai mukunda wenyu iyo zvaakuita zvakona atichapindirani baba akati ndakaubvunza kuti iwewe hino iwewe komungu kuti unaye ndiwe zvaunozoona ndiye uchazokwanisa kuzozvikurira mangwana
3: ngoti mwana apa baba vekazvikonekwa zvinoona ngati nemukoma ava nezuruyo zvinototendekwa kuti vafana ava veitsvanga zvinoda zvinoda sovakana izvozvo ngokuti apa zano rakona riri kuda kuonesa ngokuti zvadiwa namaninginingi zvokuti baba vadirewo kuti iyo ngaamukeyo ino handisadi muntu anogareyo ndaona yayewo vazivana nababa ti zvakadira zvakananga baba handi wakazvizwa ini pano asadinini asadi muntu vandokwanisa zvonazvo zvatoita
1: zvakanaka maita basa madoda
3: nobonga
1: tatenda chamboona mapurutani mapurutani airi kuitira kuti tozobata imwini svikiro yakagara muno 84 80 27 630 8 halo mapurutani
4: halo masera sei
1: ne tiri naniwo tichire imwimwe
4: nada tinotenda
1: tiri kubeya nani
4: tiri kubeya na Samuel Alberto Matimbo
1: muripi changamire
4: tiri kubira tiri bari nyauri
1: muchimo yomuno
4: ondi muchimo yomuno
1: ngatiende to
4: ondi kuona kwangu inini ndaiti baba yakutaura kwavo kuti hai mwana uyu waenda kuna yaya endawo kuti azouya kumba manje zvidikana kuti iwewe utsvake kunon'anga imbokupepesera chimhepo kuti aone kuya kumba kumukonekwa mwana wavo daro amukonerwa ndao zvanorapa ngwambo kuti aite zvinozomubarira nyaya mangwana ngwambo uyu ndao kuzouya kuna ana baba ikonoini ana baba acharamba kuti haiwa ngwambo ndikuda mwana angu wakatamba kuti hai izvona kamari atiri kuvunzana kuti hapana tisemu yada zozvibuya kuti ho saka kuvunzana izvona kamari
1: hino ngazvipi zvaangaita ena ngwambo uno muridzi womukadzi ngokuti waiva kutsvakawo mazano
4: iyena kamari ngaatoenda kumasankuru ondoenda kukumbira ngadzi wake kamari aenda kuna yayo kamari kuti ho tauya kuno
1: nei zvakanaka maita basa noona kuti trofoni yakhona yadambuka tambona mapurutani opedzesera kuitira kuti tozopasa mukombo kune madhodha tichiona zano rekupedzesera ringabata mapurutani uu 84 80 27 630 8 alo alo mapurutani alo alo mapurutani alo noona kuti zviri kutsinza zvingaita kuti pemirupopo redi iri kutizatiza 84 80 27 630 8 alo mapurutani alo
5: alo
1: muchaita one
5: ribobhuwa penemi
1: ne tiri naniwo ndiri kubenani
5: Lucas Manuel Alexandre
1: muripi
5: rinodima swalpo
1: swalpo tipasetiswa
5: onde mazano andingamubatsira apa jove uno ari kutambudzika uno nechipiro iyi ngatsvake kudaidza tomboti angu
1: halo mapurutani halo ndinoona kuti zvatsinza ndinoona kuti pamuri popo redi ingamhuka mhuka saka tinoti mashora chamboona mapurutani nokupedzesera kamari halo mapurutani
6: masera
1: sei ne tiri naniwo tire imwimwe
6: tiri mushe
1: ndiri kubeya nani
6: yana mateo madini
1: muripi
6: mukombezi
1: mukombezi tipasetiswa
6: tikuona apa yayaya manje ngaazoona kuti ndokwangu ari kugara apa zinani yayaya tori mukasi andinaikomba
1: Aende naye kumba kupi kumamuna kana rika baba?
6: Kwa baba.
1: Aha.
6: Ah.
1: Ne sakana kama itabasa eh?
6: Already.
1: Tinotenda. Surukwa sekuru amavundu tazikwanzero dzakawanda. Pano mvunzo ndadawa pasambia singa kuti ngwadzedu dzake tashanje. Mashora pano importante kuya bot met mbona don. Alo.
7: Alo.
1: Mhm, drube nani? Aha, de passeio diz garoto.
7: Ya,
1: alô, Brutani? Ndrona kuti maidambo enda wapakati umpa doko kitira kuti ready nokubata dzetu.
7: Zvakanaka, ndamuzika zvakanaka.
1: Zvakita zviri nani, ngatende.
7: Ya, ndambe chiti babara mukazwa chiti iwo chakabwenda kunanga. Ndaita kuti kuti mukadzi wano kuuya babe kutaura kuti sezvataura Brutani ane kuti kutaura kuti mwana wamudinga amukonerwa. Chananga ndiri kutoona ngechekuti mukomana aende proto yekuti kune mukadzi wakapomoka hotera kuna baba kobuya. Enda ngaitiita zvimwe zvingapindirire. Aende ake kune mukadzi wokunada ndipapa mukuru ndipapa mukuru. Mukadzi wakapomoka woguma kwa baba wopindira houya kuno. Saka ndationa mukadzi wangu wozaiaa baba mukuru. Si baba mukuru akaramba naye kana kuti ndosiye kuti ndini. Kwaachitotangira pemenepo kuti kuno chingandeenda mberi. Ndomaonero angu wamushama nayo.
1: Tinotenda ndi baba mukurupi ndi yaya uri kayaya. Ne zvakanaka maita basa hai. Tinotenda. Sekuru amavundu tazika nzero dzakawanda kune ya Brutani. Topinde hedu muzano rekupedzesera raangabata Brutani uno ngekutouya kutsvaka mazano. Tazwa apa Brutani kupedzesero wati kudai pasina madisa mukuru kana yena kuenda kamare kuenda kuna yayano nimwaramu togumeyo kuti ndauya ndatera mukadzi ngekuti kamukweguru akaenda kare haiwa ne kana kutenda madisa mukuru wakamare kuti tatera murora wedu atichazivi kuti chii vakapomoka ngei saka tauya kuno ngaripisano raangabata kamare Brutani kuitira kuti shiko rake ione kugwanza rakanaka.
0: Masado yese ari kubhuiwa awa kuti dai ndazvaita waienda yena. Kana kubrigari baba awa kuti imwendai motora mukunda wenyu. Kuna yaya ake iyo. Baba akazuza. Akatamba nokuzora. Echikonerwa kugara kabasi kutanga kupomokera kwa yaya ne. Vakapomokera kababa iyi. Baba ndiwo akazoti pano nchadi munhu. Imuhwirirai kumisha. Kureketa kuti baba apiringadzira ari kudidapi. Hino iyo iyo ngokuti kwa yaya iyo yaya ano umaifuridza nomazwi anouya nomunun'una anoona kuti ndikaramba ndakadai ndashingira munun'una wangu unowo wangu unokwena so zvazvinoita kazhinji n'anga inobata usipo saka tiri kuti kuhai ngakuende anasamukuru kuti zvaanazvo zvese iyena musikana unowu unodudza ikona ikubvunza anasamukuru hatsverukini asi kachadi mwamuna unoreketa kuti mwamuna anchadi una kulerukirwa kuti akaende yena unoenda kokona kona wopinda ngaiyo azvakadai vakazondidai kuti dai makanituka ndakapomuka angu ndakaona kuti dai makanitsuna makanichada kuponda ngwanda ndirobini soko rake unarerera kuti mwamuna anchadi handichadi saka ngakuenda nasamukuru ikona
1: iyi. Mbia Katarina pane nyemba yarasamonyera
8: hapana hapo napo ngaendese nomwamunewo otona mwamunewo nasamukuru ngoti pamweni kakaenda kaya kuya aigara mwamune udanga uchatera kuti ngatere tizwe kuti wauya ngeapanganidze shwira yakona pamweni ozompa samukadzi ouya pamwepo dai asikazi kutera ngaaende nomasamukuru ngatende hotera oguma kuenda tera mukadzi wedu wochipanganidza ha wauya nge zvakati zvakati yaiya anotonga inoendeko dai endeko dai ndadai tora nai mwende taitogarira imwe ndizvo kamari tonga shwira ngaaende ese nomwamunewo nomasamukuru
1: akabatana
8: ngaaende pamwepo.
1: Yokumwe madoda. Topinda mushikore yechipiri. Nguva dzakuenda. Shikore yechipiri irikuuya ndiya yaho. Mwanakadzi urikuuya chiti hai. Akabarwa aripo airi. Ese ndirona kuti anakadzi. Ina yayano akaunza tsamba ino nemunukuno wakona musikana. Hino zviri kuzimunukuno uno uu. Wakamboakwa na akwa amishowa kutanga akaita mwana musikana. Naita mwana musikana wakazorambana nemwamuna. Arambana nemwamuna oenda kogara payaya ipo. Yayano aya. Zviri kuzwi abereke akuchina ne. Wakazoa kwazve kuenda pamuzi wechipiri. Na akwa akatogara. Hino kugara kuno ino zviri kuzwi mbere kwaizo shupa nemwamuna wechipiri uno u. Yadaroko zviri kuzwi muno kunoona wakazotamika. Anaye mwamuna wechipiri uno u. Na atamika ngekuti aigara ese ne mwana uya mubvandabarwa uya u ngomusikana waakaita mwamuna wekutanga. Zviri kuzwi musikana uno u mukunda uno mubvandabarwa uno u wanga ane tunga rati umupa doko tsoito wanushi. Echigara nawo baba munini ano. Kutamika kakaita mai akona. Mukunda uno u wangane dzasete anusi. Hino zvakazosupa kuti azokasika kubvepo. Pamuzipo ngekuti mayanga atamika wakandorumbwa aripo. Hino chiripo ngechekuti mwaramo ano baba munini ano. Mamuna wechipiri uno u. Kakazobuda soko rekuti hai. Mukunda uno u wakachizoita pamwiri. Hino pamwiri pano apa pakazonyasawo kwarakwatiswa kuti pamwiri pano ngepano vaimbofisa fisa musikana uno u mubvandabarwa uno u. Zvazovhewa vhewa zvakazoenda kobatika kuti pamwiri pano apa ngepababa munini payapa ngepababa munini hoo zvaihamba kudini. Zvikazwi takatanga washamwaridzana mai asati atamika. Hai kuti ho waitamba ngei kureketa zvikazi zvaishupa kuti ndireketi. Asi mai akambozvibata asati atamika. Tikazvireketa pano zvikapera. Hino zvakarumbwa zvakadaro. Hino zviri kuzwi hai kureya kuno ino mukunda uno u uri kurarama nawo aona aunza tsamba ino iyi. Maikuru ano. Zviri kuzwi musikana uno u pamwiri panapa pakita mwedzi mirongo muna. Pakutobuda. Hino soko rino iri asati ritwara. Kobvunza ani mwana muano. Baba munini ano aya akamurera ano kuti hai ngesoko ririyo. Tauya mukati mechirongwa chakafukidza nyuma matenga. Taiotsvaka mazano kuti todini. Toendeyo. Tikaendeyo. Zvinoita kumuturira here? Na angare mwamuna wamayacho. Tikamuturira. Mangwana zvoiti zvirengurengu. Saka tauya mukati mechirongwa chakafukidza nyuma matenga. Madhodho aya ndibetseiwo. Aperuri pano mubvunze ndaedza kuvhuna vhuna nguva dzedu dzaita shanje. Topinda hedu muzano basi ngekuti nguva dzaenda. Pasina mubvunzo tsekuro ramavhundu batai mukombo hakataenda kuvera kemuri iyoyo ngatiende.
0: Kwanhu ari mudambudziko ya. Kwanhu ari kutambudzika. Shiro dzinomutsana neanhu. Makuna kuna hazviiti kureketa. Ngamudai dzisi. Ngadai dzisi. Upanganidza kuti isusu tiri kugara nomwana uyu. Mwana uno uri kurwarawo. Hino, taweza kumfunza

0: Aria iri aya.
1: Auna aria iri ndo akauraisa mai aya.
0: Zvingaita kuti akatemeka.
1: Akatemeka mai ano aya. Aya baba mai anga asikacharangariri. Anga orangarira maningi mukunda uno. Saka pano kureketa apa. Hino hapana zvinozoperepo. Hapana zvinozoperepo. Ya, waidi kana kudai ndisa yena u mwana rubeu vakubvunzisa. Kuti zviro kwazve here zvirikuitwa panozvi. Yena akagara mukunda ubwe. Hino munoita yekudini shiroi. Kuti umkunda u. Eh, anomwenda pota musaiti. Musaiti mwana wamukadzi mwana wako iwe.
0: Zviro kwazve.
1: Ya, mwana wamukadzi mwana wako. Mwana wamukadzi atori kuita mukadzi ni. Polisi aita mashupire andizvo akadi muri kupindura pasi anamwe.
0: Zviri nani kundonzenza henyu iyi.
1: Zviri nani kundonzenza henyu iyo amuna. Tongwa ingo shwiro dzimweni yaishwira yakanaka pi.
0: Mbia Katarina.
2: Ah, apa pakashata apa. Kushata kona kama kuti yena musikane u wakashaisha maningi. Mai yako akakubara. Aripo woenda kotamba na bamunini. Mwamuna wamai akozve. Kuri kunyarara tema yoku zvibata. Mai ano akafango shungu. Akafano shungu ne akafano shunga makuti mwanangu inini ungaenda kondora mwamuna wangu ngondaika mari akashaisha maningi musikano shai esi ari yairi akashaisha so akazokasika kufa mai ngoti ai pamutemo kamare era kwenda kwakeshari yairi yairi aya kakoendesa kokeshari kuti esi aende kombo kompiriri ngoti azviti zvakaitswa izvo ii ndiripo utamba nomuno mwamuna wangu zvinoita yena mwana rume kuzviona kuti waitoshaisha kutamba nomwana wako zvakashaya zvese zvaishata kudaroko wakashaisha maningi ako ya mimba kaimvura yetete kaichati kujura ponapo akatoshaisha nokare mimba yapo udabarwa kuti mwana wake
0: oh
2: atoshaisha mutemo atoshaisha nokare kamari zviripo kutomuraisa kuti wano mimba muhamedu anda hamedze kutoti ai anopasa kuti makauraisa hamedu ako wano mimba mwazondura zvemimbe ngamudaise kuti asushenda mimba yake ngoti si mwana wako udabarwa aona akashaisha nokare uwafa Ah, msikano wekiri minoza. Esi ari yairi, mwamuna no mkazia. Mwamuna wame yako kamare.
0: Pane mpurtani uruku ya bote. Alo. Alo mpurtani. Alo. Zatinza. Tadaguzo mpurtani ungue basi asi mkwa zedu zaenda. Hino, tsekura mafundu. Zano nakona ratinga sira mpurtani ungaripi. Ndiro yerere kuti hai ngadaidzwe.
1: Apa mazano amwe apa ngoku kumudaidza kamari.
0: Oh,
1: kuti anoti aya anotora ano sunga rwendo kuenda kweneyo. Zvinoti padokope ya mei. Oh, yena waita chipwere yena. Asamukwambopi.
0: Oh.
1: Ngadaidzwe. aende
0: waamukwambo.
1: Ngaende kodaira shira yadaidzirwa kwambia. Unoenda kwambia kodaira shira yadaidzirwa.
0: Zvino kwazvo mbia Katarina pari nyembera samunyera apa
2: ngadainzo si wangukwambo
0: wangukwambo
2: ngadainzo atotora na atogara ngoti amuchada kuti ngoti mimba yapo mwana uda kubarwa
0: imatipozwa mpurutani utone alo alo mpurutani alo mpurutani nona kuti telefoni yamasunu zviri kutsinza ngatende mbia
2: apona pachina kuti hai kuti ngoti wangukwambo wamwana uda kubarwa ngatomudainza kama atore mukadzi mukadzi wenyu mimba ndiyo nayo aona ndiwakuvisa kuti makuna kuna akaitewo uisa zvakashata uwafa ngopa musana kwenyu ati maida kuti mugare mwese garai mwese
0: tochione
2: tochiona kugara kwenyu kamunoita nemakuna kuna makaitewo kuuraisa mai
0: sura kwazvo yokumwe madoda tiende Aburutani panyamasuno tinoti sarai zvakanaka tosongana biringura mangwana mukati mechirongwa chino tatenda tamsiya.
3: Nei zvino kwazvo totenda kuna more tomseni ne nana sekuru anga ari muchirongwa chakafukidza nyumba matenga chiute chirikodekerawo pano tamsiya toona nango kuda korongedzwa mabasa pano paradio Mozambique vashwa kugusha ndirikomuneka kumuchini kuna Erminio Ortensio Castello sai zvakanaka amangwana tozoona nai.

Sere makome mashano miseskwa na mseskwa na kita minongwe ndiona 20 ora jesingwende 7 minuto jumkati mwenjike ya msambeke nyamasi soto kudai mazwari kupinda gumi na mano wangwe Mkati mwenye George Shani wa gore Ruzuru jiri makumaviru makore makura nukwa na kuita matanda tu doji mili vintage Ndipo potinoti usiku wakana kakumri mese vapurikiri vradio msambiki Murema TV mano unika ino Murekuizwa 290 doji metros onda media frequency jimili vintage kilo hertz Trendi mashpiri mabasa ngundi mashu nda mkati mwazwari nyamasi Yochipiringenyi yochipiringo kuti yokutanga yamuzivisa merano na mitambo. Ya yochipiringo zvakadi kuita kuti tifambe jane dakara pachinoita dina zihongo. Ngokudaro kuzivani kuti mvumba yangu masongo kuti mechipurikezana verengere kudropa gore mapoto. Misses kwa mishano ngomanga nainda kana makoma vero misses kwa wangu zviziviso. Sureko zviziviso ngoma rekara pachinoita gumi josi kunguva tinozobeura bote kuti bwene vapurikirano rekavhu radio muzambiki tizwe kuti vhiki rakapera muri papa munani muchiitenyi uye ngozvipi zvamunoronga kuita mukati muvhiki zvara tiri kubata iro gumi naimwe nguva yekuti tivenenge pane masoko ngondimi yochindau sureko masoko ngondimi yochindau takuzoperekedzwa ngozvimweni zvinokwarakara pachinoita dina zihungu Ngokudaro kuzivani kuti ndekwe jemazwi chinene Paulo Busane ndina Erminio Castelo kumchini Zivani kuti Philip Dionisio ndiena mutekateki Mukumburumbu Jabete Singwenta kutipereka kuenda nesu kumuzi Kuvya nesu kubasa ndekuenda nesu kumuzi Ngokudaro kuvapurikira nodekavhu radio musambiki kuti

Vumba mwe makumi matatu miseswa nemiseswa kuta mitatu 20 yomora zi 33 minutus. Sure kuzviziviso ndakuti ndipisi ngoma ya sifasi moto mzinji mashakada.

0: apinge mkorore wedu aina ari kukura api zvakanaka asi ndakaona sengeredu yanyachigarisana
1: hai inonga ipi
0: zvinokupa kwanisa mukorore wawo mwedzi mutanhatu aona ari kumupa chikafu chimweni kunze kwemukaka wezamu
1: chikurya chimweni nyasa kusanangura zvakanaka izvi
0: hondi aona ari kumupa zvimweni zvekurya zvinotongo zvakadai hinga howe masakani chimbamba nyemba ndodzi nemanduwi kunokwana kuita kairi pazuva uye anomupazve muchero uri pamutanha pano
1: hai ino uwu ndowega basa musiyaniso
0: haiwa masebe uye ndakazwa nyachigarisano echiti mutengo unopaswa chekurya unokwirira panguva inonga yekurawo ana adoko uye hazvidikani kuima kuamwisa
1: chefu wangu akambondibvunza maina ndizvo asi inini ndaifunga kuti hazviro kwazvopi nyangu sezviro kwazvo zvinoseenza hino ngatiitewo zvimwe zvimwezvo
0: hondi mwamuna wangu tinomunda nochikwere nezvimweni zvekurya izvi zvetisina tingachinjana nevanhu pamutanha pedu pano
1: iyi nzira yakanaka mukadzi wangu tikadai tidokondesa kuti mukorero wedu abambe aziye uye akure noutongo hinga namukorero wanyachigarisanowo
0: wazviona kudongurira zviri kuita amweni kunobatsira
1: aiwa zvakwana kundodongurira zviri kuita amweni
2: kuda kukundisa mwana wenyu akure noutongo kubvira mumwedzi mutanhatu kunze kemukaka wezamu mupei zvimweni zvekurya zvinoutongo kana kuita kairi pazuva tinudzirai wandu nomutengo wezvekurya panguva inonga ichikura mwana
3: gome jeuseko misesko chingona kuita mirongo mina 22 dzora dzidesh kana kuti kwatro minutus kwakudara kuta kuashira mupurukiro wekutanga ndauwe zvaushoni izvingorani muri kupi
4: ndimbachemiri wakareditu Vitor Sandulani ndidi kuzona tswanda post administrative matsinyo
3: kakadini kumatsinyo
4: kuno kupiratira ushoni kuno
3: mangwena muchirongwa tipeitizwe kupira kakada vhiki renyu
4: finde semana zulu sechitafera ndikali pano panyumba ndamusabhadho ndikali kumatsinyo kuchikora nyamasi domingo ndikali kuigiresha
3: munogona chiyara chipi
4: Assemblea de Deus ye Mozambique
3: munogwendera matsinyo yo
4: kuno kuzona kuno sinyi kutwanda ku
3: tipeitizwe zvamuri kuronga kuzoita vhiki ratiri kubata rakaita inzva ngokuti nyamasi taakutanga vhiki rimweni
4: exactamente mangwana segunda fera ndinenge ndiri pa ndichiita kabasa kangu kwarumariforno ndekabasa randichaita
3: tipeitizwe kuti munoda kutambisa kana muda kusanangura ngoma
4: ndotambisa
3: itaitizwe
4: wakutanga ndi mai wangu adandibereka Zaida Antonio zabwera mudzimai wangu Claudia Leonardo ambadzika na Makulata na wana wangu wense tambe ndoti mwalinga wabatsire wopinda bofinde semana ndaona dzinzala kwangu tambeya kwa dzinzala kwa nzoula kwa nzoto ti mwali tambenga wabatsire ndau ndobwera wanimbana matanawo muassemblea de deus wense mna mapastori mavhangeri madiakoni na wense wali kundibva ndoti tambenga wapinde domingo la kudekesesa ndisikaibwe tambee kuna pastori Mateus Steven akutudzule uku ndoti mwali tambenga ambatsire ndapedza
3: mapedza tabonga tinoti evanyino usiku wakanaka perekedzwa ingusvuto rakanaka kuitira kuti mangwana muzomuka muchironga zvamunonga makaronga tabonga gome jeusiku misesi kwemitandatu 22 zora zvese zviminuto kwevanyibaute pawaito 4 wetenda 27638 waito 4 wetenda 27638 mobhuya zina renyu mobhuya zvekuti muri kutizwa muri papi uye vhiki rakapera munani muchiita nyiko zvipi zvamunoronga kuzoita mangwana basi mosanangura kutambisa kana kuti kusanangura ngoma ndauye
5: allo
3: jeusiku
5: mwaafukira zvakadini
3: zvaushoni ngoranizwe
5: izgirinda Lazaro Moisés John.
3: Murukope mukoma Lazaro Moisés John.
5: Zero kwazi indri pota hondiro chimwe pano pamwoyo paropo kamare paduze dzino vapere dia suri bairo u.
3: Murimo bairo u.
5: Zero kwazi.
3: Debate is good maka pinda zvakadini vhiki uye ngozvinora zvinorangarira kuzoita vhiki ratabata rakaita icho.
5: Zero kwazo kupera ko mapeto bininku akahamba kudai zvichishano ndanga ndiri pabasa. Kuzoti sabudu zuro ndakakotoka ndomboenda pamtoko makotora matanjiri na ndikauya nyamasuno ndiri pabasa pano.
3: Mhm.
5: Toma ngwana nyatukeri hapa kamare ngoye kuti kandoti fume fume kamare kakajeka ngokubuda pano pabasa pano hapa kakombotsvaga mafuta omududu ya dangani tingaona kumbohamba.
3: Kuti mafuta yako na otonesa
5: ari kutoshupa zvekuti uya imone mazi mafuta omududu ari kushupa machidoro rakadzara muno.
3: Ngose zvinoita
5: zvanga zvirina kuti dororo roshomanika manje mafuta omotokari omududu oneka
3: zvinoitika ngezvekuti ngoya munochema kuti mafuta ari kunesa omududu varipo vari kutoti mafuta ngatamike asi doro ngariwanike
5: zviro kwazodiya.
3: Ngosho zvinoita mbaimba pano kunozochota odoro mafuta awanika maningi ngosho zvinoita
5: mazvidoro kuti rinozoshomanika di. Doro arishomaniki na
3: amutende rimweni ruzuva rinozoitika
5: yakana kuitika mazve atanda zvitenda
3: maizviziva kuti mafuta akaramba uchinesa doro rinozotamika ngokuti movha dzinotwara doro rero dzinotwara dzinohamba ngomafuta.
5: Ya dzinohamba ngomafuta soki kuna mwene anoita basa rokubika nipa munomo haripeiri yamupeperusi
3: rinopera ngokuti garu chitinobhuya ndicho chinotwara zvino shuga chinobika ara nipa ndicho.
5: Muri kuona kani nipa dzomusare dzidzo anotema kaukodora kaukanda matambo rimwe antawo singu dia seti dia zvobika yata dzikudoro
3: zvinobhuya kuti musare dzvamutende dzinopera.
5: Ya musare dzinopera mazhia kazhinji anomadimba dimbe anondobikira mumadimbe muitwara kuya nadzo muno kwabhaisiseri.
3: Zvinobhuya kuti amude kuzvizwa munoti doro rinoramba riripo.
5: Doro rinorumuka riripo mbeperu
3: zvichazotamika rimwe nezuva zvakanaka ngokuti ndingamuengejera masoko ndaida kuti tizwe kuti muda kutambisa kana musanangura ngoma.
5: Inini ndaida ngongoma
3: moda ipi yakona
5: na maindi kandro ya Trimori Bande makakurumita kundiseka
3: we museka rini
5: imoe usati wa senza zia hai kuna mwenye anoseka kuti ilo dzuguro varizombo fira kazo senza majo kazinango kwa senza ze gwiti gwiti ro kukute irasure kukuzonda ze imoe burusi ndakazwa ngoma yona iyo ndinorangarira mazuwa ndanga ndisati ndasenza dosi nyerezera panguwa izinu izito senza kudaizi imoe munhu ana chakanaka
3: munhu ana chakanaka
5: ya munhu wakashuka.
3: Zvinobhuya kuti ngoma yemasanangura apa ngeyekuitira imwimwe
5: ya iyi kamari iri kuuya kwandiri inini nezvi
3: yorira panapa modi wakuti mumuke mutambe
5: ya iyo yakazinangokurira kamari ziya imoye imoye mazherera anoita kuno achona azvitoda kazinama.
3: Okay
5: azvi
3: rimweni kese kuri munaro
5: sogora ndizaro ngoro kuti ese anoti anoziya masegurance ane ndabata murenje ngasa wati nguva yemhepo ino iyi ndiyo nguva yamunokorovhererwa uye ngasa besere muriro wekuti anooneka paari ne
3: haiwa raguma soko rumuri kupera kune vazhinji
5: masita
3: tabonga mozorora zvakanaka
5: tatenda
3: gome jeuseko makome maviri omuseswa kana kuti gome remuseswa nomusosungona kuti maviri vidi 2:00 zeminoto zvomukati munyika yemusambiki Ndakuti zvee ndashire kuno mumweni mupurukiri apangu kuti nguva chakona chinofamba. Ndoti ndauye pafoni.
6: Mukadini amunga here?
3: Tinotamba, munotamba here?
6: Ndinotamba mbambo.
3: Zina ngorani?
6: Nangura makumbuze kudombe.
3: Mubairo 4 de outubro ndaivetera kuti munoguma pabandaona magoma.
6: Ndazoguma seno sikuno.
3: Magoma kudai murumwe nemanajerera marengo kuti kubuya kutiri kuita Alice. Mukamugumira ari kuita muzungu kuti mbaimbai pano wakuzoshanda mubhengi muya munongwarirwa yemari.
6: Kazanga senda mubhengi zvinodakadza.
3: Munoti akashanda mubhengi munozomuwana zve.
6: Nini murume unoshanda woshanda wandisho.
3: Eya mudzimai unonga aitawo basa rake, mwanarume uri kuitawo basa rake. Mukagara nguva yakareba musitokuonana naye munobvukirwa. Aiwa ndinogondesa kuti zvichaita. Tipei tizwe kuti vhiki renyu rakapera muri papo munanye munani muchiitenyu uye ngozvimwe muri kuronga mukati muvhiki ratabata.
6: Vhiki rachishanu ndakapinda zvakanaka, ndakaenda kumatoro kekoshanda, ndakaupenyu wacho. Sabado kudai tomboshanda tomboshanda zvekunayo. Touya namato ndoenda kugireka patorika. Yasi zvazouya tingati ngatimbozorora mangwana ndiyo basa kumatoro kuti kumatoro kwonaye.
3: Kumatoro kwakona muende karusitiyo.
6: Ai kumitoziva ndikona kona apo pachisitiyo ngati makatombokuguma.
3: Tekumbira kuti mutambe makangwara ngoti karusitiyo kune magarwe.
6: Vagazi vanototambira maturumu hagu vanotya mapadza kuyamba tichingati kuma kudai tinotovimbira nawo nemapadza ndinogara muzamaroma tiendi kuyambira. Waenda mukumwa watowira tisu totambira kumutundu kurima matoro zvinoda mwoyo.
3: Tinobonga tinoti mupangire zvokuno vazhinji vari pedu kudziva kuti pedu nokumwa. Mune ngwena ngoti ngwena jinoroma ngwena ikaroma muntu kutopinda naye. Ungaranga kamundo uruza home yake.
6: Mudobi yacho kwani ngoti kudobira kuambu kuda kuti ubire murambo kunini utopira mbari kuvasi tomboiti kuti upinde kuchikwete unotorwa.
3: Unotorwa munyepe.
6: Vakai hurumende yakavisa mabhari kuti titoabira ndiona.
3: Zvino yaya Lucia munombovaona upedopo.
6: Kwati hope jesu.
3: Makuzovatambisa yaya Lucia mukavawana. Tibhuire kuti munoda kusanangura maivereketa.
6: Ndati tozwa kudanwa kuti kutivatambisa nguva ino.
3: Vari kuzvizwa munyepe. Tada kuti tizwe kuti munodei kusanangura ngoma nekutambisa.
6: Ini ndina James Basila uya uyo.
3: Muda upi John Chibadura?
6: Upenyu mutoro nao Chibadura na upenyu mutoro ndiyo ndikuda maningi.
3: Upenyu mutoro?
6: Nena zakanga ndiyo ndikuda upenyu mutoro kama nilisi. Upenyu hae mutoro zati wawandi sasha unokura.
3: Muno zofunge ine ngoma ya upenyu mutoro?
6: Mimi nofunga mani andaka sila kusundu kundaka tanga nukutu kwa ngweni kundali ya lepanapa. Ya zawanda zaitu
3: mzai. Mishuona.
6: Ya, mbudari yana napana kwa titu na tiku. Taka fakuku na kutikenda uku. Aji, kwenye wa sito kukulama ni.
3: Upenyo wakura.
6: Wakura, panu shiwana, ndotu oti, ulangata shiwana, watinga kipao, utulangata shiwana, sato langata kutu isu waita kari mjiso, utaita shiwana, zawandi zaitu. Nolangara nomukwambo ndakurikawo.
3: Nomukwambo ndakurikawo munyepe. Ndino mpunga waite here matoro?
6: mpunga waita wakudula tuki tutumbo kuti mtumile kona ya kuti mtumbo kwa kuti hei ununa kati penyi wakasi ya nchitoro ze
3: wakasi ya nchitoro ya
6: ununu hila mkwe zishana msato una watu buma kona ya hei watu kuti hei makaru wakona uwancha mpaka zichaka uwanjisa manjei
3: aiwa ichapungu kamba imba ipana hapa shukaita nga mafuta apungu kwa omari jango tantiti vantivira na mtengo vantenga ndo mafuta
6: aa ndambu kwa wewa biyango doro hei doro lugu wanjisa chakwa ni mafuta ae mashio mama ni
3: hehehehe
6: wabuya mani ingi mani
3: mpombu wangu ila riko biyango kuti mafuta waniki doro lugu wanda ndiye mpombu wangu
6: aa dudu ona muna mabare mungu na mrundu ninguwe ni lakuto mabase mashiri dao ona karu kufamba jashi oma pe mungu papa ato ya babu
3: ndiriko pasi kwa mkwampo ndiriko pasi kwa ngukuti ndaka sara ndaka zoita ndaka chinja ndika tina chiripu mkwampo kwa ndaka mbara mkachi
6: mkwampo wae nini tangu bia basho kwa
3: aiwa shaka naka nguti tinoti tabonga nguti tevereketa maningi makutambisa vese varu mbairo 4
6: aa nini yote nilotambila wana itambisa vini nishifita kwa dade mabaya batu njifuwa ndaku kuda mwati mwambiki kudai wese unda pida na igreja katoliko ni mapadri yese ni maili maa batinde mzuwala kanaka Mimi mwese munu chanda baradi ya Mosambiki jiri kudakara, kudakali sisa, kudakaya makati ya kabata basi
3: tabonga
6: ni mateke ni kuhongana soku chunya chunya mabandi urujina soku zika jiri kuzika tosho tosho angati ya liku dombi sivira
3: vare kutujiz kwa majiteke ni kundenga ndakangano kufunisa watu muri kutiz kwa muri pa Honda Media kana utipa FM
6: hei, hapa pa FM mabani
3: ba FM kamari
6: ngokuti kunini kunikhanda ena ngokuti ngona vari kutofanya ngokuti kutozinika kama ngati iri pa dombe pa
3: ingati iri pa dombe ngosho chinoita yakaita huwani
6: kaita kuwanda radi yakona pa dombe ni yakatonyala tingati ho shimwe iri pa ngati gari naye pano
3: mashanda maningi zvakanaka tabonga mkwambo ngati pemkana kuno vamwene
6: Mkana watuto nyanga chwandi zona Tadenda mani tabonga tabonga
3: Tabonga nga patambe pa mwesi
6: Mwalinga kutwe mwalinga kutwe
3: Amen Gumi jewusiku makumbi maviro misesi kwa 22 zora zi 20 minutush Ngukudara kota kuti paguma rempuru kiri Wapano nditi nda uwe pafoni jewusiku
7: Usiku.
3: Zvaushu ningorani izwi muri kupi?
7: Ndiri mubairo nyauriri.
3: Muri mubairo nyauriri.
7: Ndonde honde.
3: Makadi nemubairo nyauriri.
7: Ah, kuno kuri bose ndoforo basi tangu aichando ino.
3: Yapinda mbepo kuti ndaizwa masikati kuti zvakushata izvi.
7: Masikati memu yekukuta maningi nehi mate. Pangiti mwa kuti buda mene mwa fwe korashi na obulimu. Oh, ndi gani?
3: Hii, basa. Ngozo zine ita chingwana chingwe chinunguwa yacho.
7: Maningi, akamba gari ya wabiti pashango kati chingwana chingwe chinunguwa yacho.
3: Onde. Chiti baiti isku kuti viki tinurapera mwure papa. Amuzi kubuya nisinari nyinginda muzi. Wasofa mwende venya hafasati pa muzi. Wara kufunji sauti ndia nwuru kubuya nae.
7: Luka hiku misai.
3: Chiti paiti isku kuti vikira kapira mwure papa mnani mchiti.
7: Ramuna zuru nangangiri kumagadira oko. Pinda bandu iti.
3: Okay.
7: Onde. Ndugi hapa nyumba zuru ni masuna uu. Ndugi mbenda kudungura kumunda uu. Mama kandi kunera kutipa ndaka chimba changu hapa dati mwiliya mwenituli rao mwundi pasire kunyada ndikitinga tinga sire wa chimbamba ichi ndika tea kika naka ndufu mwile kunda kunda kwa chimbeche na shukala mwala mwala mwala mwala mwala kuchari ni masa ndisi kundi
3: ok
7: kura mwangbana tangari kuna kuita mwuzi nga zunga shukuna kitinga ibibi nga ibibi na hita pa mwuzi mwaka nukumbi
3: ok
7: mwale mwale
3: Ino muna sana ngure chenye kutambi sana ku Nungo
7: Ya yini ngida hangu ngo
3: Mwoda ngoma ipi
7: Ya obet pashao
3: Mwoda ngoma ya mwana mfundisi wenye zuwa ngo zuwa
7: Oho zuwa ni zuwa ene kei parama ningi mimo Kutie kwa Maningi maningi
3: Mwoda ngoma ya mwana mfundisi wenye nguwa ngunguwa
7: Hey, no tipa, mwene chimwe chine nguwa ya acho.
3: Chimwene chimwe chine nguwa ya acho.
7: Onde, onde.
3: Gati chimbo chaka kuiwana hapa kutindere iwana ere obiti pashao chimwene chimwe chine nguwa ya acho.
7: Hey, hey, de.
3: Iti kutisira ndambo ngoma ino ya chimwene chimwe.
7: Mira, pas tegai meni sudah iri bapa sana ineo tegai meni mas sendu ya ke hobi. Boleh
3: boleh. Dulu dati di sana aku wana cimwe na cimwe ngoko tindi no gondi sate muka mus gue cimwe na cimwe.
7: Yeah.
3: Ah, mana nasi aku sunung ngoko kuti mana mfundi swangu.
7: Di muda muda muda bebo dagarau.
3: Muda kara kuti mana mfundi swangu. Unu nsiva kwe mbongo kote ngoma ya munu dakarra maningi.
7: Kana tina kugresho da jasni imbe mutupuna kote bandiye mwenye kutusti mbao ya.
3: Mnesa kumudakari raya.
7: Maningi mwenye kwa zapa kumurumbita.
3: Kwa zapa duzi hapa ndiishe wedenga kuzoti mucha zofara ndafa. Mucha zofara ndafa asi obeta ndiepe. Obeti ndika nandiri ndoga.
7: Kwa nandiri ndoga, haide, isa yinye kwa nandiri
3: ndoga. Kwa nandiri ndoga.
7: Honde honde.
3: Haiwa, tabonga mkoma atambanyi mu ndaraunda yinye oriri.
7: Metabasa he.
3: Tabonga.
7: Bita.
3: Agome jausiku makumi mavire mises kwa ni msozi mkuna kita msere kana kuti mshanu ndio na 22 zora jisingwenta i 25 minuto kubayo ndara nditi. Apa anda kwa shira jumpuru kiri mweni nda uwe? Halo? Jau shu ni ngora ni izgui? Jau shu ni ndinoti ngora ni izgui? Va goshu dafleni? Mwereko upeva gushu dafleni. Kuinya zoni ya district de bar kwe misao. Kakadini kuinya zoni ya. Jau shu ni kakadini bar kwe. Aiwa zvino famba tiri kuita padoko padoko kufamba kashirwa hivi. Echisvika ngori chirwa hivi chikaguma ngwanja chinogogoma. Isu tikazviona kuti tinonoke pale kuti tinogogoma.

0: la paix dans sa malade.
1: Daida mapedza.
0: Onde.
1: Daida kuzwa kuti murumkwambo pano para di Mozambique mwe.
0: Onde ndiri kwamo inini.
1: Daida kuti mpindise zvekutambisa pamatambisa vese.
0: Ndiri kwamo, ndiri kwamo mwa Juventus kireva singano. Tara zvino zvimwana wavo vari para.
1: Mwana wavo munaepo na pamusipenyu baba.
0: Honde.
1: Zvina rake ndiani?
0: Rosalina na Diogo Creva Zingano.
1: Aiwa makutambisa yaya mukati vanomutambisa vana mukoma ku Radio Mozambique.
0: Ohode, akutaura zvine zvautozvizwa iye nacho yacho futi.
1: Vari kuzvizwa navo baba Clever Dzingano kanyi vari kuzvizwa.
0: Ngavapindewo fidhi semana yakanaka.
1: Haiwa vari kuzvizwa, taida kuzwa kuti muri kutiswa muri pa FM kana kuti pa Onda Media, mati muri kutiswa muri pa FM. Munotizwira pa mutengo upi, namba ipi yakona?
0: Pasento e 4.8.
1: Sento e 4.8.
0: Onde?
1: Aiwa tabonga. Mutambe.
0: Ni mutambe wofuti nebasa rakanaka ramukuita.
1: Takuzomuona moguma kudhorobha rechimoyo kuneno ino.
0: Ndinogumeyo, ndinogumeyo.
1: Munoguma rini?
0: Ndikapedza kukorora zvibabomorezi.
1: Ngoti modwa kuuya mune chimunonga makabata.
0: Atinobata chihuku.
1: Maite senti 4.5 ndizvo.
0: Senti 4.8 ndatinobata naya.
1: 4.8 tazvizwa.
0: Honde.
1: Aiwa tabonga ngokuti muri kutipurukira muri mukati mo barwe. Muri ndambo maningi ngokuti kubve kutiri kuti muri kunajirira kuti muzoviya makabata chihuku nomupunga nezvese ngokuti munozviziva kuti mudhorobha muno amuite kuguma musito kubatira chiro.
0: Mudhorobha munogumiwa musina kubata chinhu here? Kana munhu akwenda kwamukwambo anosvika kwamukwambo ka kwakadzvara kani
1: unofanira kubata chiro kuti agume nacho anoga washirwa.
0: Vanobata mwana wavo, tinovabatisa basi. Vana kumuzukuru kwavo kunonzi Maria kunoku, tinova nako kwemeyo.
1: Pedzisira izvingo zvina renyu.
0: Dzarangu unonzi Augusto Dafureni Simon Chigera.
1: Tabonga va Augusto Simon Chigera.
0: Maita basa.
1: Tambanye motambisa vese pamuzipo.
0: Ndaidawo chimumbokani mani chamarare.
1: Maida chipe kunyamboti musambo wako nangu kuti mukasana ngura chiro chimwe mukatambisa matotambisa kuitira kuti
0: oraita mushamara nakabasa.
1: Zvakanaka tabonga.
0: Motambisa tezara.
1: Maida yani zvakanaka, maida yani kuitira kuti tikazowana mukana tizo mukandira.
0: Makingwazi.
1: Inoti kudenea makingwazi yako.
0: Makingwazi inoti idoro.
1: Idoro.
0: Kudakwa kudakwa angu asanditi kuti munhu ndabisika kumba kutora hangu.
1: Inozoenda kuna nangoma ino.
0: Ye nangoma ino inoenda kwa inini chaiyo kubani papandai kumbira inini. Ndashomara china credit ba.
1: Tabonga tabonga.
0: Matabaka.
1: Gome jeusiku makumi matatu miseswa ndimusiku chinogona kuita miviri 22:32 zvotakuita pano ngezvekuti tiende kozwa kune mupurukiri waguma pano tizwe kuti ngozvipi zvavanorongo mukati movhiki rino. Ndauwe pafoni. Jeusiku ndiani zungurani?
2: Havana mukurongana na Stan Seruga kuno kukanda Gorongoza.
1: Kakadine kukanda Gorongoza?
2: kuna samarari kanda gorongoza kuri bo.
1: Kanda gorongoza kuri bo.
2: Kuri bo samarari.
1: Baba wanya masifa kawata kana kutivati mtanga kuverekete mwema.
2: Ndato mandine.
1: Ndato mandine ndichaso buyango na avomba imba epano. Tipe iti skoti fikira kapera muri papi mnani mchitinye.
2: Ndala kutili wala wala magwera msamari maninda. Dara kuda toma na mazia tiki kutoma kuna murungire ero mangwana kamuka daecha tukubora bora mazia.
1: Okay. Gosipi maa kuzoronga kuzoita vikira utabata nkukuti jino taa kutanga shiri mwena.
2: Dawe.
1: Ndati ngosipi shamuru kuzoronga kuzoita vikira utabata nkukuti taa kutanga shiri mwena vikira.
2: Andi magwere ya basi kuka ui kandoecha ubora bora magwere. Wasati na programa inango. Kukuda programa magwere. Kaute mirandozi mamindamu. Ndiyo kakishe munda kwa nisa especiali na ando itiwa na usiku kwa nika kukuziranu kuna utema unu kutoka dinyiro. Kukuna kata zinezi niko kulamba kuba.
1: Ndiyo kulamba kuba mnyepe. Chipa yungu kwa mbu wangu foni nda iti munda kutambisa kana kutimunda ngoma kutituwane kuti tumchakita tutipi yae.
2: Kutambisa nada kutambisa nishamana.
1: Tambisa eva munu udatisu.
2: Yadoma tambisa mwamnangu teri maliseni. Uya mayo wangu Ameria Katiki. Uya seguru wangu alikone Kalimatsinya Serio Katiki, Lorenzo Katiki. Uya manu wangu Duati, Marco, Davidi, Aida, Rosa. Uya mwanangu Maninya, Isabel, Moni, Dorga, Celestino, Luca, oya shamarango rikoneka imkara Maria Matago, na Maraida Matago, oya mbuya mulinya Senzi, ya Rusinda Senzi, Maria Brumada, ngapinde semana kadikisisi.
1: Tabonga ntipireo kuna vateri mundizi kukuti vano ya nenye mchimoyo muno mkupo kusofala.
0: Halo.
1: Mkwambo.
0: Zivo msamara.
1: Itaitizu mkwambo mnotamba.
0: Ayo ndakanaga msamara. Na chile mwini kwenye kushimoe.
1: Aiwa zaushoni zaushoni.
0: Ever that.
1: Tipeiti isu kwa mkwambo kuti vikira kapira mripape mnani mchiteni.
0: Nada sumana ya marai ii. Iliko marai ino ii. Kapa sempre tukwenda maminda kwa bora magwele kumo tisati tapeza.
1: Iliko
0: bora marakwaya sumana ya ndidaru kusupu maolero mdomingu. Mangbana mchiposi. Sempre kuntinua maminda omu. Ever that.
1: Aiwa zvadaro kuzvanaka zvinogondesa kuti movie yandinogonda kuti munouya nechiro chomunouya nacho.
0: Ah ndizvo ndizvo mushora.
1: Tipeti izvo kuti munoda kusanangura ngoma kana kuti munoda kutambisa.
0: Nada kumwasimbisa kare onkadzi neti epandudo sangwa ngoma yazondai mcharemba kuti tikwenda kubodzikanza siana pa kusvikira pa urendo.
1: Zondai mcharemba.
0: Zondai mcharemba pa urendo.
1: Munangari ndiyo ngoma ya zondaya mcharemba nguti munida zongo zuwe.
0: Aye, ever that. Zikuronga ezu ya mshamarare. Ilikuronga zakanaka. Kuti ulewa nitao zakanaka, nitao pakanaka. Nitao zakaipa, nitao pakaipa.
1: Sempre,
0: kila njibuzende, sena poskira ukwende fesu.
1: Tabonga vatermo. Tambani mpurvise sofala.
0: Obrigado, obrigado.
1: Tabonga.
0: Sim.
1: Gumi jousiku makumi matatu misis kwa ni msa chungu na kita minongwa ndio na 22:37 minuto jumukati mwenyiki ya Msambiki. Panapa tapira kubuya na vatermo Alberto Anseni. Barikanda gurungoza. Ndiya ni wakumwa pafoni nda uwe. Halo? Wa Abeli Finiasi Juanki Murugubi.
3: ndiriku taura ndiri kuno kunyazonya lokalidade nyazonya district ya Tabaru
1: kakadene kunyazonya ku district ya Tabaru
3: kuno kunyazonya kulipo
1: muri kutizwa muri pa FM kana kuti pa Onda Media
3: kuzvai muri pa FM
1: pandi maybe akona
3: pa 24.8
1: tabonga tiroguma zvakanaka
3: mbukugoma zvakanaka
1: tinoti tabonga ngokudaro kuti peite zvokupera kaita vhiki renyu rakapera muri papa munane muchiitenyu uye ngozvipi zvamunorangarira kuzoita mukati mofikira kuti kubata
3: chisano ndanga ndiri kumunda kobera zvekare ndikari kumunda sondo ndikari kugirezha nyamusi mangwana ndikuenda zvekumunda
1: mangwana muri kuenda zvekumaminda chamunosanangura ngochipi kuemba noku ndaiti kutsvaka ngoma nekuchingamidza vantu
3: nini ndinoda ngoma yeCharles Chiramba mhinduro iripo
1: moda ngoma yeCharles Chiramba mhinduro iriko inozoenda kunani ngoma iyi
3: iri kuenda kuna kadzi wangu Celestina Franklin
1: inozoenda kuna mukadzi wenyu
3: ndizozo
1: aiwa tabonga ivanyine usiku wakanaka
3: ndinotenda neimiwo pamamberi nebasa
1: bye bye gome jeusiku makumi marongomuna emisiswa ndiona 22 zora zvekwarenta minuto zvomukati munyika yamusambiki zvotoita pano ngozvokuti tiashire kune mapurukirano kuona kuita varongomuna basi ndauwe
4: matarasiaseabosani
1: maina jirira chimari chenyu chimakaviga muempeza kuti mukone kufona
4: ndapotetari kuti pa ndaona ndopere dheri apa
1: iona mundu ndinolike naye ngoti vazhinji vanoramwa
4: vanoramwa manje hazvidi chiki
1: hazvidi chiki imwimwe hamuna chiki uye maakuzviziva maitiro akona kuti mukone kungwina mukati mumashandiro akona
4: handina chiki ende futi mwari otozviziva kuti dada muzengenzwa unondoramba akafoda nguva jesata wanada haiposi posinanini
1: mhindu renyu iri pedo
4: iri padhuze dhuze kamari nokutepa ndatokumbira mezvo matotodavira rogoroko
1: aiwa ndabonga muzengendwa tipei tizikupira kaita vhiki renyu uye ngosvipi zvamunoronga kuita vhiki ratabata iri riri kuteverera nyamasi
4: pamupishano ndaikorora magwere musabhato zuro ndaikorora zviyamasi ndamboenda kugereja kumanovhona ndokotoka ndoviya ndomboenda kumasa kuti simararanji ndoviyazve wati ndemboti pamuzipanga vamutogarao ndembototigotagota chinedzi ngotobhuya naabosani apa
1: maita zviro zvakanaka ngozvakanaka ngokuti hama idiwe kuti ivate isu kuchingamidzano hama dzimwene
4: nada poniona kuti mugare makazviziva tepa hama yangu ichiri geri
1: amunyepi mapero angu amangani
4: mapiru
1: mm.
4: Mapiru apo marongomuna akutobara basetida dandapanamwene tomapfunga kuchipaza amwene kuti aronga azotomapa kutowanda tabhosanoko naviko tasi mapiro ake unondiwandira basi basa ta vantu vaire kuma panonatepa amuzengendwa mukuramba nemapiri vanemwane munguwaposani akati kuramba nemapiri wewe
1: kubhuya kudai ari kuwandisa chikafu chakona handitumirizve chikafu
4: nadhakome pamata hama yangu ndonda munoende chiwara chiwara nenyika yamwariri
1: zvakanaka zvakanaka muzengendwa tinoti tabonga tipei tizwe kuti munoda kutambisa here munoda ndaremba kutapwa basi kuremba kutapwa zuva ngozuva
4: sakudaroko haiko chakuti Vano atinobarwa kaja vano zvino kota kwakumushadziana ta uko vakadisana ngautonisana kuti vaende koita zviro zvavo kumuzika avo kana ngavaenda kogara ino vovia vo mwambuna kona vo tukavena kati kuti muzenge ndona makona avashandi namako avashandi anadha zvakasendeneno ta vakangano zvakatorerana zvati takatorerana kuti tiite zvedu ndiye sakangomendo nechigoshani mai
1: mhm.
4: Ngokutepa vana ukaji meji maipa wajimwa mna kona na mko mkudadi meji.
1: Muna ya ni mwana ukaji mwa mzengendo.
4: Andi nae.
1: Muna ya.
4: Dinae sauti ya wasati wataka na manjepa. Wakata wanda wanda o mavizi nyo anandola mbele takana takana. Niposhi wendo vya mjola shurejo mamuziji.
1: Okay.
4: Ndiyo tukababa na maipa muzi, tinaada ala shandi, wano umbo, wakato na idini. Munezi ya ngoma ya kambayepa ya ali, tikati ya rima nike, unangati koti. Bantono, wanchwa kwa wano kala soa imu base mshipa, ntono poshi, ndaka huye pala pa, ndaka hira, mpapa chika hivu, chika shandi, ntono poshi. Ate soa soa bati, waka huye pala, waka hira pasera, tuka hira pala, tuka hira mundiro.
1: Okay.
4: Ya ngoma ntepa, ya ntula shumwe mani gijeda, kwa somye shuma, ya ngoma ya ngoma maja, ntono poshi. Wotawe vana kuva kushama izwa veta kwa vekumana kumuzika weno epas kunyanga tsama ndipa.
1: Mhm.
4: Ah, zvino kushati yari kamhari ngokuti vanofatira ngokudaka kuti poshi vasingo kuti aende koita zviro zvava muzika kuno nevaganya vaganya kontroli vaita varombo kontroli.
1: Zvino bhati nyamasi munoda ngoma yale manyike ndizvo.
4: Ya ari manyike waidi kasauti mashamari shambadi kati atambiswe kuti vakawanda mo mdalaswe fora ve dziyango mabasa ntau mashamari masinja mweni azimbo tambiswa vonada utokodi atambiswa umwana umwe wowa vidi vatatu vango muna basa
1: emboisai vaviri vo basi kana vatatu pechirange varongo muna basi
4: ya ndoda mboita Filipi jane marombi isukuru wangu ndori pamudapana Ngeda kuno sekuru wangu hanja jama ma wangu inini nda tiago chingao andao nda sina kushamari mweni danja Johani Ngwenya ngeda kushamari mweni danja George Moses Fasi ngeda kuimweni izere danja Gweda Chikamizora na Shamelia wanungangalu kuti mukuru wangu andao nadumba kutumiwa naruisha Augusto Vujawasi Na mbeki ruishi mbeki kwa makati hapo nda gumisira nda waliposhi ndo gumisira kukambale kasukua mbale kama zambi ya ngolatambe wese kondwe na maso kudini.
1: Mhm.
4: Aaaa maji hapo nda poteta wa hili watatu tepa. Wasisi watu zenge nga uliyo.
1: Hai watabonga ngo kutambisa kumaita. Kege kuti ngo mayali manye kimaiti mauda ipi ya kuna?
4: Alimanyike so nini alimanyike uu ndaida uyo kutanga tikoti ndo kwa ndo hira ngati atesho yawe kuja mpambo ti waguma pano mpambo kwa hira papu kwa hira pa spasera toka hira pa ndiro
1: mhm
4: unaiziva na
1: ndino iziva ndichaikanda
4: ya mukaikanda pwe mtho iri boma ni atai mungandiitira nyasha bosa nikutepa makahira pasi o makahira pa ndiro
1: Zvakanaka ndaizwa ngoma kudai ndikaitsvaka ndikaitama nyamasi ndinokanda nyamasi yamadhosa waya.
4: Ya madhosa waya nezvimana dzazvo sazvishinda kuti esina kadori basi vese vanopangira vese.
1: Vese vanopangira munyepe.
4: Mmm.
1: Aiwa ndabonga muzengendwa ngavatambe mudhasira sound.
4: Nada tinobonga tinobonga bosa pambe nobasa kunhoyi.
1: Tabonga.
4: Yeah.
1: Egome jeuseko makome marongo muna miseswa nemusachiona kuita mina mwe 22 zora zikwarende 7 minuto zvemukati munyika yemusambiki. Amuzengendwa bye bye varikutotizwa avo vati ndakuhurira kudai pakaita ngoma imwe yandaremba kutakwa basi kana kuti yale manyike. Takuzowana kuti pangoma mbiri dzingo ipi yotinozopa mukana. Varipo vagoma pafoni ndauwe. Alo?
5: Alo maskaradani.
1: Zvaushoni ngorani izwi muri kupi?
5: Kaskera ndiri kuno kuti shitema kosa ndiri pano pa zona ya Dunda.
1: Muri kudistrita makosa kudonda.
5: Ndiso chadi.
1: Kakadeni kudonda.
5: Haa, kuno ne kule moshi wadi. Na kuna kanya mbebeni kushimoyo kwa.
1: Kushimoyo zaushoni.
5: Makurokoto.
1: Mangwe na mchirongwa.
5: Anda binda mchirongwa ndini bala samwari shantibuga ndiri kuno chitite makosa. Chishana ndikari banyomba. Gobera ndikari kuchete kia namata. Mwona lero sondo ndikari kumunda kia abora. Mangbana chivosi kumunda kia abora. Aje sumanina marandiri kia konka magwere basi. Madono kumunda basi.
1: Mwanangamuru kumunda basi.
5: Maona.
1: Zaka nakatabu mkwa muno ti ngozuza muno sana ngura kutraka ngoma ni kuti mutambisi.
5: Manjani na falira kanyimbo sonde hafkanturi wa si muritambarare.
1: Muritambarare.
5: Muritambarare kanyimbo ikako ndakota mundi zirozo angompepele usi.
1: Kani mbo kuti muritambarare?
5: Hei, muri tambarari, ati iti ture njenelete mkutone mbalu ya loko utambarari, kano tukuta. Maona.
1: Yata mika tukanda ipi?

Gumi na imwe miseswa jinokwana kuita mirongo muna ndiona 23 zora zi 4 minuto zvimukati munyika ya Musambiki. Takuti kwengurise ngoma jakumbirwa ngavapurukiri wa radio Musambiki. Pachinoperera takuzoenda zvimwe zvirongwa.